zapošljavanje u 9 sati. Panora, razvojna agencija Požeško-slavonske županije, traži suradnika ili suradnicu za projekte u području infrastrukture s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B Požega. Rok je još danas. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje traži referenta ili ticu za knjigovodstvene poslove s 3 mjeseca radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi i referenta referenticu za zdravstveno osiguranje s 3 mjeseca radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1C Požega. Rok je do sutra 8. listopada. Općina Brestovac traži komunalnog radnika ili komunalnu radnicu u vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti na neodređeno puno radno vrijeme te referenta komunalnog redara ili referenticu komunalnu redaricu s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Brestovcu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Požeška 76 Brestovac, rok je do 10. listopada. Lux d.o.o. traži jednog prodavača ili prodavačicu u S. Oliver trgovini sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail s.oliver.pozega@gmail.com. Rok je 12. listopada. Dječji vrtić Požega traži 2 odgojitelja ili odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Rudinska 8 Požega. Rok je 13. listopada. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traži čistača ili čistačicu, spremača ili spremačicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Županijska 9 Požega. Rok je 14. listopada. Vinota traži kuhara ili kuharicu sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ipandza@color.hr. Rok je 15. listopada. Presoflex traži voditelja ili voditeljicu projekta u građevinarstvu na neodređeno puno radno vrijeme te 2 inženjera i inženjerke gradilišta na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr. Rok je 23. listopada.

jedna lagana Billie Eilishu, 9 sati i 17 minuta. Svjetski dan srca podsjeća nas na važnost brige o zdravlju srca i krvnih žila. Ovogodišnja kampanja Svjetske kardiološke federacije provodi se pod sloganom Ne propusti niti jedan otkucaj. Dobra vijest da se većina bolesti srca i krvnih žila može spriječiti izbjegavanjem kontrolom čimbenika rizika. Na taj način je moguće spriječiti do 80% prijevremenih smrti od tih bolesti. Zašto to govorim? Zato što Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije danas obilježava Svjetski dan srca javno-zdravstvenom akcijom u suradnji s Domom zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama, studentima Medicinskog fakulteta u Osijeku te učenicima dvaju prvih razreda osnovne škole. Tradicionalna akcija će se provesti danas od 10 pa sve do 11.30 sati u pješačkoj zoni u Požegi ispred zgrade suda.

emocije ne rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 € uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 € poklon tekućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi.

0: Cijene, Mlinar i Bar Cafe.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Marketing radija Valisa.

0: prekrasna pjesma iz 90-ih Latina, gdje je ljubav, tu si ti. A gdje je knjižnica gradska naša, tu su dobre teme. Mjesec Hrvatske knjige 2026. je uskoro u gradskoj knjižnici Požega, stoga je naša gošća danas Mirna Kopačević, voditeljica službe za razvoj i koordinaciju programa, usluga i projekata gradske knjižnice Požega. Dobro jutro, dobrodošla.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, prije nego što započnemo s programima Mjeseca Hrvatske knjige 2026. u gradskoj knjižnici Požega, na samom početku možda da se podsjetimo i naše slušatelje o kakvoj je zapravo manifestaciji riječ.
1: Evo, Mjesec Hrvatske knjige je nacionalna manifestacija koja se svake godine obilježava od 15.10. do 15.11. i obuhvaća programe na nacionalnoj i lokalnoj razini kojima se nastoji istaknuti važnost knjige, knjižnice i čitanja. Održava se već više od 30 godina u organizaciji Knjižnica grada Zagreba, a pokrovitelj je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Ovogodišnji Mjesec Hrvatske knjige posvećen je u stvari prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi, popularizaciji znanosti te odnosu književnosti i znanosti. Tema je između ostalog potaknuta i velikim obljetnicama istaknutih hrvatskih znanstvenika i književnika, među kojima su primjerice Nikola Tesla i Vladimir Nazor. Dakle, ovogodišnje izdanje pod sloganom Od priča do otkrića podsjeća na to da svako otkriće započinje pričom, a svaka priča vodi prema novim spoznajama. Mjesec Hrvatske knjige 2020. U našoj će se knjižnici obilježiti brojnim raznovrsnim programima za sve dobne skupine, za sve interese, a ove smo godine pripremili ukupno 30 različitih programa za sad.
0: Za sad, znači moglo bi biti toga još, ali evo i ovih 30 je doista impresivno. Možda da započnemo sa književnim susretima, Mina. Koga ćete sve ugostiti ovom mjesecu Hrvatske knjige?
1: S književnim susretima u Mjesecu Hrvatske knjige, kojih ćemo evo imati ukupno 6, započinjemo 19.10. u 18 sati na Galeriji svjetlosti, kad će nam se održati promocija zbirke skladbi Izabrana djela Vilima Justa. Riječ je o događaju koji je organiziran u suradnji sa ogrankom Matice Hrvatske u Požegi. Zatim u jednom tjednu imamo 3 književna susreta. 27.10. u 18 sati na Galeriji svjetlosti ugostit ćemo Brunu Šimlešu, koji će nam predstaviti svoju putopisnu knjigu U srcu divljine, pri čemu će u stvari govoriti o svojoj avanturi hodanja od Meksika do Kanade, koja je trajala čak 135 dana i podrazumijevala je 4482 km divljine, izazova i osobnog rasta. Sljedeći dan, 28.10. u 18 sati, na Galeriji svjetlosti u goste će nam doći Ivana Bodrožić, ta će nam poznata književnica u okviru našeg programa Razvoj publike u kulturi predstaviti svoju knjigu Fikcija. To je zbirka priča o iskustvima koja u još uvijek patrijarhalnom društvu pečate živote žena. A 30.10. u 18 sati na Galeriji svjetlosti održat će nam se i promocija zbirke poezije Svjetionik riječi naše požeške spisateljice Đurđice Gatjal. Riječ je o svojevrsnoj poetskoj mapi života na čijim se stranicama susreću djetinjstvo i zrelost, ljubav i gubitak, domovina i dom, žena i majka, sjećanje i sadašnji trenutak. Potom će nam 5.11. u 18 sati u dvoranu mudrosti svoju knjigu U srcu ladaka motorom iznad oblaka predstaviti Požežanin Vjekoslav Last, koji će evo govoriti o svom motociklističkom putovanju kroz to vrlo egzotično i manje poznato područje u indijskoj Himalaji, za koje mislim da sam dobro izgovorila, ako nisam neka mi ne zamjere. A sljedeći dan 6.11. u 16 sati na Galeriji svjetlosti Požežanka Ivana Šljerić predstavit će svoju slikovnicu Vanča i Mika Idulan Lapjak, priču koja u stvari vodi u planine i približava djeci ljubav prema prirodi, kretanju i planinarenju.
0: Evo, isprika svima koji nas slušaju na Himalaja, ako ovo slučajno nije bilo točno.
1: Tako je.
0: Raduje me, moram reći, u ovim gostovanjima da imamo i nekoliko ovdje naših lokalnih ljudi koji pišu, koji nešto stvaraju, koji rade, doista. No evo, posjetitelje očekuje i nekoliko akcija, a neke će od njih trajati tijekom cijelog mjeseca Hrvatske knjige. Dakle, evo, katalog za cijeli mjesec, ono, navikli smo shopping centrima. kod vas ide akcija za cijeli mjesec. Dakle, šta je na akciji?
1: Tako je. Evo, od 15.10. do 13.11. posjetitelja u radnom vremenu knjižnice na našem trgu spoznaje, točnije na centralnom posudbenom i infopultu, očekuju dvije akcije čiji nazivi zapravo odmah otkrivaju o čemu je riječ. Jedna je dovedi novog člana, osvoji nagradu, a druga daruj članstvo dragoj osobi. Znači, tko god dovede novog člana Gradske knjižnice Požega osvaja nagradu, a osim toga upis u knjižnicu može se i pokloniti drugoj osobi. U nekom ćemo trenutku također imati i happy hour, pogodi kad i ugodno se iznenadi, dakle riječ je o jednom iznenađenju.
0: U mjesecu Hrvatske knjige održat će se, kao i uvijek, završnice nekakvih određenih projekata, brojna predavanja i edukacije, možda, evo Miran, da pređemo na taj dio.
1: Da, 6.11. u 19 sati na Galeriji svjetlosti održat će se festival recitacije Probudi me, koji ove godine podrazumijeva nastup mladih recitatora poezije uz gostovanje mladih Požežanki Eve Svjetličić i Mije Ragož. Taj nam se program uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uspješno održava već 6. godinu zaredom. Kad je riječ o predavanjima i edukacijama, stvarno imamo za svakog ponešto, a predavači su nam iz Požege i šire. Naime, 15.10. u 18 sati na Galeriji svjetlosti Hrvoje Mikolčević i Ivana Šljerić održat će predavanje Na krovu Sjeverne Afrike, uspon na Tubkal i putovanje kroz Maroko, organizirano evo u suradnji s Hrvatskim planinarskim društvom Sokolovac Požega. Potom ćemo 16.10. u 17 sati u dvorani znanja imati dva predavanja Ivice Schneidera i Trudi Boršaš pod nazivom Kvaliteta zemlje u vrtovima u ovakvoj klimi i Hidroponija uzgoj površa na vodi, oba organizirana u suradnji s grupom građana Živa zemlja u našim vrtovima Zdrava hrana i ekološkom udrugom Urbano zeleni Laik. Kad smo već na takvim temama, spomenut ću još dva predavanja. 27.10. u 17 sati u dvorani znanja u suradnji s Ekocentrom Latinovac održat će se predavanje o bioraznolikosti u vrtlarstvu Silvije Kolar Fodor, a 10.11. u 18 sati u dvorani znanja predavanje Liša i evolucija suradnje Marka Doboša. Od 26.10. do 16.11. ponedjeljkom u 11.30 i u 16.30, dakle dva termina, u dvorani znanja imat ćemo i edukaciju o praktičnoj primjeni umjetne inteligencije u poslovanju, a time i o digitalnoj transformaciji. Taj je program organiziran u suradnji s Hrvatskom udrugom za umjetnu inteligenciju i obvezne su prijave, a sudionici će na kraju evo dobiti 3 službena certifikata. Prethodno tehničko predznanje za edukaciju nije potrebno. Isto tako, Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin Pakrac također organizira dvije edukacije. Prva je Za nasilje nema opravdanja, primjena zakonodavnog okvira, koju će 28.10. u 11 sati u dvorani znanja održati Branka Žigante Mašić, a druga Iskustva rada u skloništu, kako motivirati žene za preuzimanje odgovornosti i ugovor o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, koje će 4.11. u 11 sati u dvorani znanja voditi Marina Švagelj-Jažić i Miren Špek. Posljednje predavanje, Ratna trauma i mentalno zdravlje branitelja, uz predstavljanje svojih publikacija, održat će psiholog Siniša Brlas 13.11. u 18 sati u dvorani znanja.
0: Vjerujem da ste nešto pripremili za djecu, brojne programe, o kakvim sve aktivnostima je riječ.
1: Tijekom čitavog mjeseca Hrvatske knjige, djeca od 4 do 6 godina četvrtkom u 17 sati moći će sudjelovati u pričaunici, a svi osnovnoškolci srijedom u radnom vremenu knjižnice mogu sudjelovati i u kreativnim radionicama u okviru programa Team. To su inače naše redovne aktivnosti dječjeg odjela. Nadalje, za mlađe osnovnoškolce 19.10. u 10 sati u dvorani znanja održat će se predavanje I sitno je bitno Marka Doboša uz popratnu šetnju starim gradom. To je predavanje o lišajima i sitnim biljkama, bitno, Marka Doboša uz popratnu šetnju starim gradom.

0: ta knjiga, knjiga prirode i istraživačkog duha. Osim toga, na dječjem se odjelu osnovnoškolci viših razreda do 23.10. u radnom vremenu knjižnice mogu uključiti i u nacionalni kviz za poticanje čitanja 2026. pod nazivom Znanost počinje čitanjem, a u prvoj polovici studenog održat će nam se i županijska razina natjecanja u čitanju naglas koju provodimo u suradnji s osnovnim školama naše županije.
1: Pripremili ste, koliko znam, i zabavni scenski, kazališni, filmski program, evo možda da i to predstavimo našim slušateljima.
0: Tako je, tijekom cijelog mjeseca Hrvatske knjige od 15.10. do 13.11. svi posjetitelji odjela književnosti u radnom vremenu knjižnice imat će priliku sudjelovati u književnom izazovu pod nazivom Kako su pisci zamišljali budućnost. Pritom će istraživati kako su pisci znanstvene fantastike zamišljali budućnost, nove tehnologije i moguće promjene u društvu, a najuspješniji će i osvojiti nagradu. Kad je riječ o kazališnom, odnosno scenskom programu, 22.10. u 18 sati na Galeriji svjetlosti, Kazalište Smješko iz Zagreba izvešće nagrađivanu duodramu o Mariji Jurić Zagorki i njezinu odnosu s majkom pod nazivom Kakva majka, takva kći. Taj će nam se program održati u okviru programa Razvoj publike u kulturi. Što se tiče filmskog programa, do kraja listopada svakog četvrtka u 18 sati u dvorani znanja održavat će nam se i projekcije turskih igranih filmova u suradnji s udrugom GFR Film Video Požega.
1: Polako se bližimo, evo, i kraju ovog razgovora, no moramo reći da u mjesecu Hrvatske knjige svi posjetitelji će imati priliku razgledati i tri izložbe, naravno, jer ipak je naša gradska knjižnica jedan multikulti centar, koje su to i u kojim će prostorima biti postavljene.
0: Kad je riječ o izložbenom programu, 16.10. u 18 sati na Galeriji svjetlosti održat će se otvorenje izložbe Mi Hrvati. To je izložba karikatura svima poznatog Nika Titanika, najpoznatijeg hrvatskog suvremenog karikaturista, a prikazuje kronologiju zbivanja u našoj zemlji posljednjih 30 godina i moći će se pogledati sve do 13.11. Vjerujem da je Nik poznat svim našim Požežanima, pa ih evo pozivam da dođu pogledati izložbu i naravno na otvorenje tog 16.10. Osim toga, od 12.10. do 6.11. u radnom će se vremenu knjižnice moći pogledati i izložba Nikola Tesla i Svemir ideja u galeriji Tunel, koja će se sastojati od knjiga, vizualnih edukacijskih sadržaja i odabranih citata Nikole Tesle, a uključuje i kutak Pošalje ideju u svemir. Treća se izložba zove Od otkrića do priča, znanstvenici kao književni likovi, a bit će postavljena od 15.10. do 13.11. u prostoru odjela književnosti. Riječ je o izloženim odabranim književnim djelima u kojima se stvarni znanstvenici zapravo pojavljuju kao književni likovi ili su njihovi životi i rad književno oblikovani uz činjenice i zanimljivosti o njima te interaktivni dio. I evo, došli smo nekako do samog kraja, a na tom samom kraju željela bih još pozvati naše slušatelje da posjete naš novo uređeni kutak Reading Retreat na Galeriji svjetlosti, koji je opremljen u okviru programa Razvoj publike u kulturi. Tim dnevnim boravkom za čitanje, točnije čitateljskim utočištem, svojim smo posjetiteljima i korisnicima dali priliku da u prostoru svoje knjižnice vježbaju koncentraciju za čitanje, pronađu inspiraciju, odmore misli i čitaju izvan svoje kuće. Razvoj publike u kulturi inače je novi kulturni program koji Gradska knjižnica Požega provodi uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a pokrenut je prošle godine. Moram ovdje ispomenuti da smo ove godine u okviru tog programa održali 6 književnih susreta s poznatim hrvatskim književnicima. Oformili smo 4 nova čitateljska kluba, čitateljski klub Slijepih Lucija, čitateljski klub Snažne mame, čitateljski klub Otium za odrasle i studentski čitateljski klub. Opremili smo i novi Reading Retreat kutak, a do kraja godine čeka nas još 2 književna susreta, dolazak kazališta Smješka u našu knjižnicu koju sam već spomenula, te odlazak naših suradnika i članova čitateljskih klubova u jedno od zagrebačkih kazališta. I samo još podsjećam naše slušatelje da će sve informacije o programima u mjesecu Hrvatske knjige moći pronaći i na našoj mrežnoj stranici i društvenim mrežama, te ih pozivam da dođu u knjižnicu i s nama obilježe dio godine u

0: kojem se posebno ističe važnost knjige, knjižnice i čitanja.
1: Izdržala. Uspjela je. Hvala na ovom gostovanju proteklih 15 minuta. Čuli ste, poštovane slušateljice i slušatelji, što nas u mjesecu Hrvatske knjige 2026. od sredine listopada do sredine studenog očekuje u Gradskoj knjižnici Požega. Naša gošća bila je Mirna Kopačević, voditeljica službe za razvoj i koordinaciju programa usluga i projekata Gradske knjižnice Požega. Hvala lijepa.
0: Hvala vama.

0: vibracija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Espresso.
3: Da.
2: Pivo.
3: Da.
2: Vino.
3: Da.
2: Koktel.
3: Da.
2: Pizza.
3: Da.
2: Zabava.
3: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu.

0: druže ga se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea, 03.

mjeseca listopada, a 9 stupnjeva trenutno u Požegi. Danas oblačno, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša u većem dijelu Hrvatske, no najmanje kiše se očekuje kod nas na istoku Hrvatske u Slavoniji. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, južni, većinom u višim predjelima na udare jaka. Najviše dnevna temperatura danas od 21 do 26.

Snappy, Rosalind, pjesma koja se pojavila na Eurosongu 2022. i postala popriličan hit u cijeloj Europi. Inače, iz Armenije pjesma, izvođačica. HEP gledam, nema ni danas planiranih radova, tako da evo, neće nitko ostati bez struje zbog radova Elektre Požega. A ono što slijedi u nastavku glazbeno, sve u meni se budi, probudite se vi ako još niste, 7:16, dobro jutro.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Volite dobru picu? U Verdeu uz naše napolitana pice pronađite i vrhunske romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034-412-899. Verde, napolitana i romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
0: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: stanje u prometu.
1: Kolnice su mjestimice mokre i skliske, javlja Hrvatski autoklub. Zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi na gradskim prometnicama, obilaznicama. Radovi su i u Pleternici, pa se vozi obilazno. Ante Starčevića ulica DC49, vozi se preko Eugena Podubskog, Kralja Zvonimira Ante Starčevića. Radovi su planirani do 26.10. Drugih nekih novih trenutno situacija nema, osim onih poznatih radova. Pa evo, sretnom prometu. Ako krećete na put, pogotovo prema zapadu, budite spremni na kišu i krenite na vrijeme. Kiše bi nešto manje trebalo biti kod nas još danas u Slavoniji, no bit će u narednim danima. Sretan put!

0: jutra, reći glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Kutjeva, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo prijevara. On je jučer putem aplikacije Uber naručio vožnju od Dumovca do Kutjeva, a neposredno prije dolaska na odredište rekao je vozaču da nema novca za plaćanje usluge prijevoza, čime ga je doveo u zabludu i oštetio za novčani iznos od 390 eura i vezano za navedeno sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodila su se tri požara na otvorenom prostoru u mjestima Vetovo, Ratkovica i Vasine Laze. Što se tiče prometa, jučer oko 16 sati i 40 minuta između mjesta Omanovac i Bazevina 54-godišnjak je upravljao traktorom te prilikom skretanja u lijevo preko pune uzdužne linije kolnika oduzeo prednost motociklu kojim je iz suprotnog smjera za vrijeme dok mu vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova upravljao 27-godišnjak. Tom prilikom motociklist je prednjim dijelom motocikla udario u prednju desnu bočnu stranu poluprikolice i u prometnoj nesreći on je teško ozlijeđen, a vozač traktora je uhićen te je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, dok protiv 20-godišnjaka slijedi prekršajni nalog. Dogodila se prometna nesreća sa matom štetom između mjesta Kalinić i Djedina Rijeka. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa, bravo, do slušanja, do sutra. Just for you, Lionel Richie, a u 8 sati ne propusti vijesti.

0: bijelo grožđe, euro 59, pariška kobasica cekin, kilogram 3,35, a za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
2: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati. U Požegi je započelo uvođenje izvođača u posao na projektu izgradnje školske sportske dvorane osnovne škole Julija Kempfa i uređenja vanjskog okoliša. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 5,7 milijuna eura, a projekt se sufinancira sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 2,4 milijuna eura. Preostali dio u jednakom omjeru financiraju grad Požega i Požeško-slavonska županija kao partneri na projektu. Dvorana će imati gotovo 1804 metara bruto građevinske površine, bit će trodjelna, što će omogućiti istodobno odvijanje nastave za 3 razredna odjeljenja. Teleskopske tribine moći će primiti oko 500 gledatelja. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević kazao je kako je riječ o projektu koji će uz školsku i sportsku funkciju imati širi značaj za grad.
2: Uistinu, ja onako od srca u ime svih građana Požege kao gradonačelnik Požege iskazujem radost i zahvalnost svima koji ste bili uključeni i vjerujem da će Požega, koja sljedeće godine slavi 800. obljetnicu prvog spomena imena grada Požege, dobiti jedan od najboljih poklona za svoj rođak.
1: Ravnateljica gimnazije Požega Anita Katić naglasila je kako je rad u školi koja nema vlastitu sportsku dvoranu velik izazov unatoč tome što učenici postižu izvrsne sportske rezultate.
3: Iznimno smo sretni, zadovoljni i zahvalni i gradu Požegi i našoj Požeško-slavonskoj županiji. Veselimo se i evo dobro susjedskim i budućim odnosima i sa osnovnom školom Julija Kempfa. Zahvalni smo što će se napokon, rekli bismo, ovaj projekt izgradnje Požeške gimnazije u cijelosti završiti.
1: Ravnateljica osnovne škole Julija Kempfa Kornelija Sabljak istaknula je posebnu važnost projekta za učenike škole, među kojima su i učenici s većim teškoćama u razvoju.
4: Sretni smo što će naši učenici dobiti uvjete za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture kakve zaslužuju. Ako tome pridodamo činjenicu da našu školu pohađaju učenici s većim teškoćama u razvoju i da smo jedina škola u Požeško-slavonskoj županiji koja ima ustrojene odgojno-obrazovne skupine za učenike koji se školuju do 21. godine, zaista će ova dvorana pomoći i njima da kvalitetnije provedu svoje vrijeme na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture i da naši učitelji mogu obavljati kinezioterapeutski rad s našim učenicima.
1: Požeško-slavonska županica Antonija Jozić projekt je ocijenila važnim ne samo za škole, nego i za razvoj grada i županije. Naglasila je kako projekt pokazuje važnost zajedničkog djelovanja grada Požege i županije.
5: Razvoj ovoga grada i razvoj ove županije može počivati samo na zajedništvu. Na zajedničkim projektima, na potpori jedni drugima, neovisno tko je u kojoj poziciji. Pa evo, ja sam iznimno ponosna što na ovom projektu sudjeluje upravo 4 partnera, 2 osnivača škola, što u gradu Požegi, što na području Požeško-slavonske županije, ali isto tako i 2 škole koje su susjedi, koji njeguju dobre međususjedske odnose, ali isto tako i izvrsnu suradnju.
1: Ugovoreno razdoblje provedbe projekta je do kraja 2027. godine. U sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava financiranog od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pravna savjetnica Informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka i pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica IPC-a pružit će danas u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1 u vremenu od 9.30 do 11.30 sati. A pjesma Zajedništvo i prijateljstvo okupili su jučer u Požegi sudionike 12. susreta pjevačkih zborova Matice umirovljenika Hrvatske. Susret održan u svečanoj dvorani Gloria okupio 16 zborova iz cijele Hrvatske, a kroz njihove izvedbe predstavljena je bogata glazbena i kulturna baština različitih hrvatskih krajeva. Okupljena je u ime domaćina pozdravio predsjednik Matice umirovljenika Požeško-slavonske županije Slavko Glavaš, poželjevši im ugodan boravak i druženje u Požegi. Dobrodošlicu sudionicima poželio je gradonačelnik Požege Borislav Miličević, istaknuši zadovoljstvo što je upravo Požega izabrana za domaćina 12. susreta pjevačkih zborova Matice umirovljenika Hrvatske, dok je županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić podsjetila kako je Požega grad pjesme i tambure, te izrazila zadovoljstvo što će sudionici susreta ispuniti pjesmom, radošću i veseljem. Sudionicima se obratila je državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić, istaknuši kako su politike usmjerene prema umirovljenicima među prioritetima ministarstva, te zahvalila je Matici umirovljenika Hrvatske na aktivnom sudjelovanju u njihovu oblikovanju. Susrete pjevačkih zborova službeno otvorila predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna, istaknuši kako je sudionike u Požegi okupila pjesma, ali još više zajedništvo, prijateljstvo i životna energija koja prkosi godinama.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura u Požegi je trenutno 11 stupnjeva, oblačno danas, mjestimice kiša, no najmanje kiše kod nas u Slavoniji. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udari jaka, najviša dnevna temperatura od 21 do 26.

Jedan koncert imamo večeras u Požegi, održat će ga Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske u povodu 21. obljetnice središta za obuku i doktrinu logistike. Požega već postaje lagano tradicionalno. Koncert je u 19.30 sati u koncertnoj dvorani glazbene škole Požega. Orkestrom će ravnati dirigent bojnik Ivan Kšenek. Glazbenici orkestra Hrvatske vojske prepoznatljivi su po svojoj vrhunskoj profesionalnosti i umjetničkoj izvrsnosti. A izvršni program sastavljen od dijela hrvatskih i svjetskih majstora. Svečani program je namijenjen svima nama, svim građanima. Ulaz je slobodan, dakle danas od 19.30 glazbena škola u Požegi. A ovo je Nina Badrić s pjesmom Live. Dobro jutro.

0: je na rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 € uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 € poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 € u Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

Bliže nam se promjena vremena, već to govorimo danima. Danas još možda neko od nas, ako i da, onda tijekom dana vrlo malo nekakvih oborina, no ono što je vidljivo je subota i nedjelja ozbiljnija kiša i u subotu i u nedjelju u noćnim satima. Temperature će biti naravno i 10 celzijevih stupnjeva, dnevne niže. A ovo što slušamo je Earrings, Malcolm Todd, nakon toga Kameni, Oprosti mi, pa Go Stella Henderson.

Hrvatski autoklub javlja da su kolnici mjestimice mokri i skliski u zapadnom dijelu Hrvatske, u središnjoj ima i neka prometna nesreća na autocesti A3 između čvora Kutina, čvora Lipovljani u smjeru Lipovca, pa se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Osim ove prometne ima ih još nekoliko, naravno čim je promjena vremena. Odmah malo nismo prilagođeni brzinom i načinom vožnje uvjetima na cestama. Od lokalnih radova podsjećam one u Pleternici, vozi se obilazno, isto tako ima radova između Vesele i Pleternice, a nešto je usporen promet, vidimo u Viškovcima. Naravno u Požegi se vozi obilazno zbog radova u Osječkoj ulici. Train Drops of Jupiter u 9 sati, Zavod za zapoštavanje, dobro jutro.

0: samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

neponovljivi Chris Ria i Road to Hell. Točno 9 sati, prigrijalo je na 12 celzivih stupnjeva. Vrijeme je da odemo malo i do Zavoda za zapošljavanje, vidjeti što se nudi novo od radnih mjesta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje traži referenta ili referenticu za knjigovodstvene poslove s 3 mjeseca radnog iskustva na neodređeno, puno radno vrijeme i mjesto rada u Požegi, jednog referenta referenticu za zdravstveno osiguranje s 3 mjeseca radnog iskustva na neodređeno, puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1C Požega, rok je još samo danas. Color Email traži 6 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno, puno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i panza@color.hr, rok je još danas. Dječji vrtić Bambi Kaptol traži pomoćnog djelatnika ili pomoćnu djelatnicu u odgojno-obrazovnoj skupini na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati s mjestom rada u Kaptolu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Češka 8 Kaptol do 9. listopada. Općina Brestovac traži komunalnog radnika ili komunalnu radnicu u vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti na neodređeno, puno radno vrijeme, te jednog referenta komunalnog redara ili referenticu komunalnu redaricu s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno, puno radno vrijeme s mjestom rada u Brestovcu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Požeška 76 Brestovac, rok je 10. listopada. Lux DOO traži jednog prodavača ili prodavačicu u S. Oliver trgovini sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno, puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail s.oliver.pozega@gmail.com do 12. listopada rok. Dječji vrtić Požega traži 2 odgojitelja ili odgojiteljice na određeno, puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Rudinska 8 Požega, rok je 13. listopada. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traži čistača ili čistačicu, spremača ili spremačicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Županijska 9 Požega, rok je do 14. listopada. Ember Kamin traži specijalistu ili specijalisticu za društvene mreže i grafički dizajn s 1 godinom radnog iskustva na određeno, puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail mivankovice@ember.hr, rok je do 16. listopada.

spominjali smo radna mjesta, traži se još nekoliko ljudi. Pizza Bolte Lounge Bar traži konobara ili konobaricu, te dostavljača ili dostavljačicu pizze. Prijave osobno u Pizza Bolte Lounge Baru ili možete zvati Sliška na 098-256-333. 098-256-333. Flowers, Miley Cyrus je ovo bila. Slijedi nam Massimo, neka ti plove brodovi u 9 sati i 16 minuta. Dobro jutro.

U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Živon je prije nekoliko dana bio ovdje i predstavio svoju knjigu u gradskoj knjižnici Požega. Sjajna pjesma Posljednji zrak i Razlivena tinta u kombinaciji sa Majom Urbanom i drugima. Idemo malo na zapad naše županije, gdje će rekordnih 125 ekipa iz svih krajeva Hrvatske sudjelovati ove subote na 11. po redu Grah Fest, u kojeg u sklopu sajma Slavonski Banovac i ove godine organizira udruženje obrtnika Pakraca i Lipika. Ovime će biti srušen lanjski rekord kada je bilo 120 prijavljenih ekipa. Zanimljivo da je organizator zbog prostora morao i ograničiti broj ekipa, pa je tako otpalo njih 20-ak. Moglo je dakle biti gotovo 150. Započinje službeno natjecanje u 15 sati. Proglašenje pobjednika je u 20 sati, inače ovaj dio gastronomske ponude ovogodišnjeg 17. po redu sajma Slavonski Banovac, koje će ponovno biti jedno gastro manifestacija. Također uz nekakvih 30-ak udruženja obrtnika iz hrvatskih gradova, tradicionalno će se s autohtonom gastro ponudom predstaviti pripadnici mađarske, talijanske, srpske i češke nacionalne manjine koje žive na tom području.

niz nepobjedivosti. Nakon početnog uigravanja, Slavonija je u posljednja tri kola ostvarila dvije pobjede i jedan neodlučan rezultat, pa se s pravom mogu nadati pozitivnom ishodu u subotu. Zagora je na 10. pozici, dok je Slavonija s bodom manje na 11. mjestu. Utakmica u subotu od 15.30 sati. A što se tiče treće nogometne lige Istok, igraju utakmice 8. kola. Slavija će u subotu u Pleternici ugostiti BSK i Slavonskog Broda. Utakmica se igra od 15.30. Kutjevo pak u subotu gostuje u Novoj Gradiški, gdje će od 18 sati igrati protiv domaće Sloge. Nakon 7 odigranih kola, Slavija na 9. a Kutjevo na 11. mjestu. Nakon ITD benda slušamo You Sing to Me i Mark Anthony.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 59. Pariška kobasica cekin, kilogram 3,35. A za kupnju iznad 10 eura, preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL-u.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Volite dobru pizzu? U Verdeu, uz naše napolitana pice, pronađite i vrhunske romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6 eura i 90 centi. Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034-412-899. Verde, napolitana i romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
3: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati. U sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava financiranog od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pravna savjetnica Informativno-pravnog centra IPC pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka i pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica IPC-a pruža danas u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva do 11 sati i 30 minuta. Udruga GFR Film Video Požega u sklopu programa Art Kina Požega i u suradnji s Turskim kulturnim centrom Yunus Emre u Zagrebu tijekom listopada organizira mjesec turskih filmova. Nakon francuske kinematografije na redu je Turska. Kroz 4 filmske večeri požeška će publika imati priliku poznati različita ostvarenja suvremene turske kinematografije. Program i prvu projekciju najavio je Zvonimir Karakatić, predsjednik udruge GFR Film Video.
2: Udruga GFR Film Video i ove godine zajedno sa Turskim kulturnim centrom iz Zagreba organizira mjesec turskih filmova u Gradskoj knjižnici Požega. Svakog četvrtka, počevši s ovim, možete vidjeti turske igrane filmove različitih žanrova, a počinjemo sa komedijom Unutar obitelji koja će trajati otprilike 2 sata.
1: A nakon današnje projekcije filma Unutar obitelji, komedije iz 2017. godine, naredna 3 četvrtka bit će projekcija filmova Leptirov san, Moj brat i Kisele jabuke. Sve projekcije održavat će se četvrtkom 18 sati u Gradskoj knjižnici Požega, ulaz je slobodan. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Kutjeva kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo prijevara. On je jučer putem aplikacije Uber naručio vožnju od Dumovca do Kutjeva, a neposredno prije dolaska na odredište rekao je vozaču da nema novca za plaćanje usluge prijevoza, čime ga je doveo u zabludu i oštetio za novčani iznos od 390 eura i vezano za navedeno sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodila su se 3 požara na otvorenom prostoru u mjestima Vetovo, Ratkovica i Vasine Laze. Što se tiče prometa, jučer oko 16 sati i 40 minuta između mjesta Omanovac i Bazevina 54-godišnjak je upravljao traktorom te prilikom skretanja u lijevo preko pune uzdužne linije kolnika oduzeo prednost motociklu kojim je iz suprotnog smjera za vrijeme dok mu vozačka dozvola poništa zbog prikupljenih negativnih prekršnih bodova upravljao 27-godišnjak. Tom prilikom motociklist je prednjim dijelom motocikla udario u prednju desnu bočnu stranu poluprikolice i u prometnoj nesreći on je teško ozlijeđen, a vozač traktora je uhićen te je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, dok protiv 27-godišnjaka slijedi prekršajni nalog. Dogodila se prometna nesreća sa Matalštetom između mjesta Kalinić i Djedina Rijeka.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 15 stupnjeva je trenutno u Požegi, promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, najmanje kiše u Slavoniji, vjetar slab do umjeren jugozapadni južni, većinom u višim predjelima na udare jaka, najviša dnevna temperatura danas od 21 do 26, u Slavoniji možda i malo viša.

0: Samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Espresso.
4: Da.
3: Pivo.
4: Da.
3: Vino.
4: Da.
3: Koktel.
4: Da.
3: Pizza.
4: Da.
3: Zabava.
4: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
5: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11. sati, želim vam dobar dan. U Požegi je započelo uvođenje izvođača u posao na projektu izgradnje školske sportske dvorane osnovne škole Julija Kempfa i uređenja vanjskog okoliša. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 5,7 milijuna eura, a projekt se sufinansira sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 2,4 milijuna eura. Preostali dio u jednakom omjeru financiraju grad Požega i Požeško-slavonska županija kao partneri na projektu. Dvorana će imati gotovo 1804 četvorna metra bruto građevinske površine i bit će trodjelna, što će omogućiti istodobno odvijanje nastave za 3 razredna odjeljenja. Teleskopske tribine moći će primiti oko 500 gledatelja. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević kazao je kako je riječ o projektu koji će uz školsku i sportsku funkciju imati širi značaj za grad.
2: Uistinu, ja onako od srca u ime svih građana Požege kao gradonačelnik Požege iskazujem radost i zahvalnost svima koji ste bili uključeni i vjerujem da će Požega, koja sljedeće godine slavi 800. obljetnicu prvog spomena imena grada Požege, dobiti jedan od najboljih poklona za svoje rođendan.
1: Ravnateljica gimnazije Požega Anita Katić naglasila je kako je rad u školi koja nema vlastitu sportsku dvoranu veliki izazov, unatoč tome što učenici postižu izvrsne sportske rezultate.
3: Iznimno smo sretni, zadovoljni i zahvalni i gradu Požegi i našoj Požeško-slavonskoj županiji. Veselimo se i evo dobro susjedskim i budućim odnosima i sa osnovnom školom Julija Kempfa. Zahvalni smo što će se napokon, rekli bismo, ovaj projekt izgradnje Požeške gimnazije u cijelosti završiti.
1: Ravnateljica osnovne škole Julije Kempfa Kornelija Sabljak istaknula je posebnu važnost projekta za učenike škole, među kojima su i učenici s većim teškoćama u razvoju.
4: Sretni smo što će naši učenici dobiti uvjete za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture kakve zaslužuju. Ako tome pridodamo činjenicu da našu školu pohađaju učenici s većim teškoćama u razvoju i da smo jedina škola u Požeško-slavonskoj županiji koja ima ustrojene odgojno-obrazovne skupine za učenike koji se školuju do 21. godine, zaista će ova dvorana pomoći i njima da kvalitetnije provedu svoje vrijeme na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture i da naši učitelji mogu obavljati kinezioterapeutski rad s našim učenicima.
1: Požeško-slavonska županica Antonija Jozić projekt je ocijenila važnim ne samo za škole, nego i za razvoj grada i županije. Naglasila je kako projekt pokazuje važnost zajedničkog djelovanja grada Požege i županije.
5: Razvoj ovoga grada i razvoj ove županije može počivati samo na zajedništvu, na zajedničkim projektima, na potpori jedni drugima, neovisno tko je u kojoj poziciji. Pa evo, ja sam iznimno ponosna što na ovom projektu sudjeluje upravo 4 partnera, 2 osnivača škola, što u gradu Požegi, što na području Požeško-slavonske županije, ali isto tako i 2 škole koje su susjedi, koji njeguju dobre međususjedske odnose, ali isto tako i izvrsnu suradnju.
1: Ugovoreno razdoblje provedbe projekta je do kraja 2027. godine. U sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava financiranog od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Pravna savjetnica Informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka i pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica IPC-a pružit će danas, odnosno pruža danas u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1 do 11 sati i 30 minuta.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 16,5 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, rijetko gdje može pasti malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab do umjeren južni jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 29 stupnjeva.

ove bare koji nam je otpjevao ovako stvari stoje dok nas vani grije 18 stupnjeva. 11 sati je 18 minuta. Četvrtak je 8. listopada i evo nas zajedno u još jednom našem radijskom druženju. Dobar vam dan. Sve do 14 sati družimo se uz dobru glazbu, osmijeh i sve ono što vam treba da dan bude još bolji. Svakog punog sata donosimo vam najvažnije informacije iz zemlje i svijeta, ali isto tako i naše domaće lokalne. Tu su i servisne informacije, najave događanja, između svega toga odlična, odlična glazba koja jednostavno popravlja raspoloženje. A znate kako to ide? Svi svoje obaveze, ja svoj mikrofon, a zajedno ćemo se pobrinuti da ova tri sata prolete. Zato ako već niste, pojačajte malo radio, natočite si nešto fino, napravite mjesto za dobru energiju i ostanite sa mnom. Četvrtak je, ponovimo, 8. listopada, tri su naša sata zajednička. Ja sam Marijana, vi ostanite na RVA. A evo krećemo u našem druženju uz Davida Kušnera. Trying to wash away all the blood I spilled.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Volite dobru picu? U Verdeu uz naše Napolitana pice pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034-412-899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
2: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Kako nam je stigla jesen, uz jesen i sve oni fini jesenski plodovi u kojima ćemo uživati evo u narednih mjesec dva, pa tako između ostalog i u kestenima. Pa evo prilike da najavamo kestenijadu u Velikoj pod pokroviteljstvom općine Velika i turističke zajednice Zlatni Papuk. Održava se 18. listopada nedjelja u parku Stari Mlin, to vam je kod Ine. Očekuje vas bogat program, ponuda hrane i pića, sadrža za najmlađe, glazbo i još mnogo toga. Radionice za djecu, kao što su mali jesenski kreativci, bogata ponuda, naravno hrane i pića, zabava za djecu i to uz maskote, štandovi lokalnih udruga, a zabavljat će vas i DJ Zele. Pa evo, iz Velike vas pozivaju da dođete i proslavite kestenijadu s njima i lijepo se provedete i uživate u jesenskim plodovima, između ostalog u kestenjima. Nedjelja, 18. listopada u parku Stari Mlin kod Ine. Idemo odmah dalje, Ariana Grande je pred nama, pa onda slušamo Buđenje i Vanu, Robin Tickle i Džavole, malo zvuka 80-ih, nakon toga donosimo i prometni servis, pa ukoliko vam je plan uskoro krenuti na put, svakako će dobro doći ta najnovija.

Pričali smo, ili ako bolje rečeno želite, pjevali o ljubavi, naravno uz bend Đavole. A sad ćemo malo putovati uz vas, ili bolje rečeno ispratiti vas na put. Kolnici su mjestimice mokre i skliske, doznajemo to iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Tu trebate biti i oprezni, ali isto tako i strpljivi. Na državnoj cesti 38 između Kuzmice i Blacka promet se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila, dok je između Šumanovca i Tominovca zbog oštećenja kolnika brzina ograničena na 40 km na sat. U Pleternici je zatvorena i cesta na dionici od državne ceste 49 do ulice Ante Starčevića, a obilazak je organiziran okolnim ulicama. Radovi se odvijaju i na državnoj cesti 40 do ulice Ante Starčevića, a obilazak je organiziran okolnim ulicama. Radovi se odvijaju i

0: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Želim vam dobar dan u točno 12 sati. USKOK i policija danas su pokrenuli akciju prikupljanja dokaza na osječkom području, a prema neslužbenim podacima na meti istražitelja su pripadnici takozvane čepinske skupine. Kako se neslužbeno odoznaje, prenosi HRT, za sad nitko nije uhićen, a istražitelji pretražuju domove i druge prostorije koje koriste osumnjičeni. Pretragama su navodno obuhvaćeni više puta uhićivani Dragan Baković Bambur, njegovi suradnici Stipe Barišić Moljac i poduzetnik Damir Ivić, osumnjičeni među ostalim i za pranje novca. Čepinska skupina je neformalni interesno-kriminalni krug pojedinaca iz Čepina i Osijeka koji se od 1990. Godina povezuje s nizom kaznenih djela od utjerivanja dugova i reketarenja do curenja tajnih policijskih informacija. S vremenom su svoje djelovanje preusmjerili na legalne gospodarske tokove, nekretnine i trgovanje utjecajem, zbog čega su i danas u središtu čestih USKOK-ovih istraga i pravosudnih afera. Baković je 2022. godine osuđen za palež vikendice nekadašnjeg suca i glavnog državnog odvjetnika Radovana Ortinskog. Barišić i Ivić uvjetno su osuđeni u drugom slučaju nakon što su 2022. godine priznali krivnju za trgovanje informacijama iz tajnih USKOK-ih istraga. U Hrvatskoj se planira moguća gradnja 4 energane, a niti jedna od njih neće biti opasan otpad, rekla jučer Maja Feketić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na okruglom stolu energetska oporaba opasnog otpada. Prva energana bit će izgrađena u okviru Centra za gospodarenje otpadom Bikarac kod Šibenika, kapaciteta 130.000 tona godišnjeg goriva iz otpada za područje 4 dalmatinske županije, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske. Sada je u fazi projektiranja, rekla Maja Feketić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na okruglom stolu s panel raspravom Energetska oporaba opasnog otpada, koji je na Zagrebačkom fakultetu strojarstva i brodogradnje organizirala Akademija tehničkih znanosti Hrvatske. Paralelno s Bikarcem, Feketić je rekla kako se planira i energana u kogeneracijskom postrojenju Orlovnjak na lokaciji slobodne zone Osijek s kapacitetom od 54.000 tona godišnje. Sisačko-moslavačka županija poduzet će sve što je moguće za rješavanje problema otpada na gradilištu Termi Jodno. Postupci nadležnih tijela su u tijeku, a nakon njihova završetka utvrdit će se o kakvom je otpadu riječ i koje su mjere potrebne, izjavio je jučer župan Ivan Celjak. Na pitanje je li prije početka projekta ispitano tlo, Celjak je istaknuo da je za projekt provedeno geomehaničko istraživanje koje služi ispitivanju tvrdoće i čvrstoće tla radi sprječavanja eventualnog prekomjernog slijeganja zgrade. Sudionike u gradnje dobivamo putem javne nabave. To su stručnjaci, projektanti i izvođači radova koji rade sukladno zakonu i pravilima struke.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 19 je Celzijevih stupnjeva, danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, rijetko gdje može pasti malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab do umjeren južni jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 27 stupnjeva.

Switch Disco. 12 sati i 20 minuta, dobro vam dan u današnjem poslijepodnevu na frekvencijama Radija Valisa Ure. Ako ste za malo drugačiji kazališni plesni doživljaj, evo najave koja bi vas mogla zanimati. Umjetnička organizacija Plesna radionica Ilijane Lončar organizira posljednje gostovanje u ovoj godini u sklopu projekta Svi na plesnu predstavu sutra 9. listopada u 19 sati i 30 minuta u Gradskoj knjižnici Požega. Gostuje naime umjetnička organizacija OS iz Zagreba. Požeškoj publici predstavit će se s predstavom koja na zanimljiv način spaja plesnu predstavu, izvedbeno predavanje i instalaciju, a kroz pokret riječi i stolce koji ovdje mijenjaju svoju uobičajenu funkciju, izvođačice stvaraju vlastiti jezik izvedbe i ostavljaju prostora publici da svojim doživljajem i maštom nadopune ono što vide. Predstavu potpisuje inače koreografkinja Matea Bilosnić uz izvođačice Kristinu Lisicu, Natešu Kusturu i Silviju Musić. Ulaz je slobodan, a predstava, rekli smo, počinje u 19.30 u Gradskoj knjižnici Požega. Svi ste pozvani.

0: Idem kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu. Samo na ales.hr.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: bijelo grožđe, euro 59, pariška kobasica cekin, kilogram 3,35, a za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

i njihovu morsku vilu. Ako ste učenik ili student s područja Kutjeva, evo jedne korisne informacije za vas. Grad Kutjevo i ove godine dodjeljuje stipendije za učenike i studente za školsku, odnosno akademsku godinu 2026-27. Učeničke stipendije namijenjene su srednjoškolcima koji imaju prebivalište na području Kutjeva, ali zbog školovanja stanuju izvan grada. Prijave se podnose putem sustava e-prijave, a i to do 7. studenog. Do istoga datuma mogu se prijaviti i studenti koji žele ostvariti gradsku stipendiju grada Kutjeva. Ako ste stipendiju primali i prošle akademske godine, ne zaboravite potvrdu o upisu u višu godinu studija, potrebno je dostaviti do 30. listopada. Naravno, sve one detalje o uvjetima, potrebnoj dokumentaciji i prijavi možete pronaći na službenim stranicama grada Kutjeva.

Slušamo Geronimo i Shepard u 12.45, 15 minuta do punog sata i do još jednih naših domaćih lokalnih vijesti. A evo podsjetnika da u sklopu obilježavanja 21. obljetnice središta za obuku i doktrinu logistike Požega večeras nas očekuje jedna prava, prava glazbena poslastica. Naime, u koncertnoj dvorani glazbene škole Požega nastupit će simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, koji će svojim glazbenim programom donijeti spoj tradicije, svečanosti i vrhunske glazbe. Koncert počinje večeras u 19.30, pa ako ste u Požegi ili u blizini, možda je upravo ovo odličan razlog za jedan dobar glazbeni večernji izlazak. Očekuju vas moćne puhačke dionice, poznate melodije i atmosfera za sve generacije, definitivno. Dakle, večeras Hrvatska vojska svira za Požegu, a na vama je samo da zauzmete svoje mjesto i svakako uživate u glazbi. Mi i glazbeno nastavljamo dalje, Run Hitting, uz evo podsjetnik na vijesti koje su 13.

0: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt CrossNet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. CrossNet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu. Od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Povratak otpisanih na radu.

0: samo pola cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A u skupnju iznad 50 eura poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13. sat i želim vam dobar dan. Pjesma Zajedništvo i prijateljstvo okupili su jučer u Požegi sudionike 12. susreta pjevačkih zborova Matice umirovljenika Hrvatske. Susret održan u svečanoj dvorani Gloria okupio je 16 zborova iz cijele Hrvatske, a kroz njihove izvedbe predstavljena je bogata glazbena i kulturna baština različitih hrvatskih krajeva. Okupljene je u ime domaćina pozdravio predsjednik Matice umirovljenika Požeško-slavonske županije Slavko Glavaš, poželjevši im ugodan boravak i druženje u Požegi. Dobrodošlicu u sudionicima poželio je i gradonačelnik Požege Borislav Miličević, istaknuvši zadovoljstvo što je upravo Požega izabrana za domaćina 12. susreta pjevačkih zborova Matice umirovljenika Hrvatske. Dobrodošlicu u sudionicima poželjela je i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić. Podsjetila je kako je Požega grad pjesme i tambure, te izrazila zadovoljstvo što će je sudionici susreta ispuniti pjesmom, radošću i veseljem. Sudionicima se obratila i državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađarić, istaknuvši kako su politike usmjerene prema umirovljenicima među prioritetima ministarstva, te zahvalivši Matici umirovljenika Hrvatske na aktivnom sudjelovanju u njihovu oblikovanju. Susrete pjevačkih zborova službeno je otvorila predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna, istaknuvši kako je sudionike u Požegi okupila pjesma, ali još više zajedništvo, prijateljstvo i životna energija koja prkosi godinama. Grad Požega ovih dana pojačano provodi aktivnosti uređenja i obnove prometne signalizacije na svom području. Radovi su u tijeku, a nastavit će se i tijekom narednih dana. Obuhvaćaju bojanje pješačkih prijelaza u crveno-bijelu boju, postavljanje nove okomite prometne signalizacije i prometne opreme, te obnovu oznaka na kolniku koje nedostaju ili ih je potrebno obnoviti. Jasnim označavanjem pješačkih prijelaza nastoji se povećati njihova uočljivost, osobito radi pravodobnog upozoravanja vozača na prisutnost pješaka i poticanja na oprezniju vožnju. Posebna pozornost posvećuje se sigurnosti školske djece, zbog čega je dodatno unaprijeđena prometna signalizacija na pješačkim prijelazima upravo u blizini gradskih škola. Novo projektirana prometna signalizacija nadopunjuje postojeću, dok se prometni znakovi koji nisu predviđeni za uklanjanje zadržavaju. Uz navedene aktivnosti u cilju smirivanja prometa i povećanja sigurnosti na gradskim prometnicama, planira se i postavljanje novog ograničenja brzine u pojedinim dijelovima Požege. Udruga GFRM Film Video Požega u sklopu programa Art Kina Požega i u suradnji s Turskim kulturnim centrom u Zagrebu tijekom listopada organizira mjesec turskih filmova. Nakon francuske kinematografije na redu je Turska kroz 4 filmske večeri. Požeška će publika imati priliku upoznati različita ostvarenja suvremene turske kinematografije. Program i prvu projekciju najavio je Zvonimir Karakatić, predsjednik udruge GFRM Film Video.
2: Udruga GFR Film Video i ove godine zajedno sa Turskim kulturnim centrom iz Zagreba organizira mjesec turskih filmova u gradskoj knjižnici Požega. Svakog četvrtka, počevši s ovim, možete vidjeti turske igrane filmove različitih žanrova, a počinjemo sa komedijom Unutar obitelji koja će trajati otprilike 2 sata.
1: Nakon današnje projekcije filma Unutar obitelji, komedije iz 2017. godine, naredna 3 četvrtka bit će projekcija filmova Leptirov san, Moj brat i Kisele jabuke. Sve projekcije održavat će se četvrtkom u 18 sati u gradskoj knjižnici Požega, a ulaz je slobodan. Rekordnih 125 ekipa iz svih krajeva Hrvatske sudjelovat će ove subote na 11. po redu Grah Festu, kojeg u sklopu sajma Slavonski Banovac i ove godine organizira Udruženje obrtnika Pakraca i Lipika. Ovime će biti srušeno lanjski rekord od 120 prijavljenih ekipa. Zanimljivo je da je organizator zbog prostora ograničio broj ekipa, pa i zbog toga mora odbiti još 20 ekipa. Sva raspoloživa i predviđena mjesta su popunjena, pa će u ulici Matice Hrvatske te na cijelom prostoru Pakračke tržnice ponovno biti prepoznatljiva sajamska gužva. Natjecanje službeno počinje u subotu u 15 sati, a proglašenje pobjednika predviđeno je u 20 sati. Dio gastronomske ponude ovogodišnjeg 17. sajma Slavonski Banovac ponovno će biti enogastro prezentacija na kojoj će svoje autohtone delicije spravljati članovi udruženja obrtnika iz 30 hrvatskih gradova. Također, tradicionalno će se s autohtonom gastro ponudom predstaviti i pripadnici mađarske, talijanske, srpske i češke nacionalne manjine koji žive i djeluju na ovom području.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 22 su Celzijeva stupnja, danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Rijetko gdje može pasti malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab do umjeren južnjugozapadni, najviša dnevna temperatura do 27 stupnjeva.

Potpuno je nevažno nazive pjesme koju nam pjeva Urban. 13:17. Dječji tjedan u Požegi polako se približava svom završnom dijelu, no razloga za veselje i dalje ne nedostaje. Već danas najmlađe očekuje kreativno druženje u 17 sati na art radionici, dok će učenici 7. i 8. razreda krenuti u malo drugačiju avanturu, i to u 16 sati uz kartu u ruci upoznaće povijest Sokolovca. A onda u subotu slijedi ono što će zasigurno okupiti najviše naših najmlađih sugrađana, ali naravno i njihovih roditelja, baka, djedova, braći i sestara. Završnica dječjeg tjedna, koja će se održati u 11 sati u pješačkoj zoni. Biće tamo plesa, glazbe, sporta i puno, puno dobre energije, a svoje će vještine pokazati plesne skupine, mažuretkinje, tvirlingaši i brojni klubovi. Pridružit će im se i požeški sportaši, osnovne škole te izviđači. Dakle, u subotu prije podne rezervirajte svakako vrijeme za klince i klinceze, jer dječji tjedan u Požegi završava baš onako kako i treba. Veselo i razigrano te u dobrom društvu. Hvala Urbanu, pred nama je Harry Styles, As It Was, malo ćemo i ubrzati ritam. U ovome satu donosimo još prometni servis, malo najava, a onda u punom satu u 14 vijesti iz zemlje i iz svijeta.

0: Volite dobru picu? U Verdeu, uz naše Napolitana pice, pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034-412-899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
1: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.

0: dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmenju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Znate da sam u mojoj šihti najavila kestenijadu u Velikoj, a evo i najave Martinja i okusa jeseni u Požegi. Dakle, Požega će i ove jeseni postati mjesto susreta i tradicije i domaćih proizvoda, ali prije svega dobrog društva. Naime, u subotu 14. studenog očekuje vas veliki jesenski sajam, tradicionalno krštenje mošta, degustacija vina, program za djecu, martinski izlet, nastupi kulturno-umjetničkih društava te odlična atmosfera u stamburaški sastav Zlatna dolina. Svi ste naravno pozvani u šetališnu zenu zonu Požege. 14. studeni u 9 sati je jesenski sajam Okus jeseni i martinski izlet Požeškom gorom u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Sokolovac. U 10 sati su nastupi Hudova, besplatna degustacija vina za građane i jesenska radionica za djecu, te u 11 sati i 30 minuta obred krštenja mošta uz vinskog kardinala Vladu Bauera i naravno vinskoga kuma. Odmah nastavljamo dalje. Alex Warren, pravila igre, Capital City, stijene, prometni servis i vijesti u 14.
1: Take one look at you, you're taking me up.

Kako doznajemo iz Hrvatskog autokluba, i dalje su kolnici mjestimice mokri i skliski, pa budite oprezni ako idete na dalji put. Na državnoj cesti 38 između Kuzmice i Blatskog promet se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila, dok je između Šumanovca i Tominovca zbog oštećenja kolnika brzina ograničena na 40 km na sat. Idemo na područje Pleternice, zatvorena je cesta na dionici od državne ceste 49 do ulice Ante Starčevića, obilazak je organiziran okolnim ulicama. Radovi se odvijaju i između Pleternice i Bzenice, te između Vesele i Pleternice, gdje promet je reguliran uglavnom semaforima. U Požegi je do 15. prosinca zatvorena državna cesta zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja. Obilazak je preko ulice Kralja Zvonimira, Industrijske i Šokačke ceste do Osječke ulice. Bez žurbe i s puno opreza do vašeg odredišta, sretan put želi vam Radio Valisaurea.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Pevex.
2: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
3: Ovaj vikend u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 59. Pariška kobasica cekin, kilogram 3,35. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL-u.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14 je sati i želim vam dobar dan uz vijesti iz zemlje i svijeta. Prije 35 godina u jeku srpske agresije prvi saborski saziv jednoglasno je donio povijesnu odluku da Republika Hrvatska raskida sve državnopravne veze s bivšom državom SFRJ, čime je Hrvatska i službeno krenula na put samostalnosti. Te povijesni dan obilježava se kao spomendan Hrvatskog sabora. Glavni državni inspektor Tonči Glavinić upitan o navodno povećanim razinama radioaktivnog stroncija na području Gospića izjavio je danas da državni inspektorat provodi inspekcijski nadzor na tom području. Članovi regionalnog industrijskog sindikata su na dan osobnih asistenata zatražili od ministra rada i socijalne politike Alena Ružića da odmah poveća cijene sata usluge osobne asistencije s 11 na 17 eura i da uključi sindikat u reformu sustava osobne asistencije. Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i SAD-a moglo bi biti ukinuto još ove godine, najavila je danas veleposlanica Nicole McGraw u Zagrebu, ocijenivši da je pred dvijema zemljama velika budućnost. Sporazum o ukidanju potpisan je u prosincu 2022. godine, no američki senat još ga nije ratificirao. Hrvatska je jedina članica Europske unije koja još nema ratificirani taj ugovor sa SAD-om. Radimo na tome da konačno riješimo pitanje dvostrukog oporezivanja. Sporazumom o izbjegavanju trenutačno je ponovno u Senatu i nadamo se da će se glasovanje uvrstiti na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati, i to nadam se prije kraja godine, rekla je McGraw. Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu organizira dvodnevni summit o liderstvu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu koji okuplja američke poslovne lidere te hrvatske poduzetnike i inovatore radi izmjenjivanja iskustava. Litva iz predostrožnosti pojačava nadzor svoje granice s ruskom baltičkom esklavom Kaliningradom, izjavio je danas ministar unutarnjih poslova Katalinas. Katalinas je rekao da od ministra obrane Kaunasa zatražio raspoređivanje vojnika kao potpore graničnoj policiji, naglasivši pritom da je stanje na granici trenutačno mirno te da je riječ o preventivnoj mjeri. Kanaus je odobrio angažiranje vojske i izjavio za litavski radio da će na granici biti raspoređeno do 100 vojnika. Prema njegovim riječima, plan je da vojnici na području uz granicu sa Kaliningradom ostanu nekoliko tjedana, pri čemu su se trajanje njihovog angažmana i broj vojnika prilagođavati ovisno o razvoju situacije. Litva, članica Europske unije i NATO-a, graniči s ruskom enklavom Kaliningradom te s Rusiji savezničkom Bjelorusijom.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 25,5 je Celzijevi stupnjeva, danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, rijetko gdje može pasti malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab do umjeren južni jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka do 27 stupnjeva.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt CrossNet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. CrossNet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A u skupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

minuta nas dijeli do novog i prvog sata ujedno za danas, našeg druženja do 19. Iako ćete malo više biti i danas s našom Mijom, ali evo da se malo javimo, bar u ovom prvom satu. Ela E će nam svirat Antonella Dokon, Neno Belen, 90. Nakon toga Back for Good i Stranac u noći, Massimo i naša Nina. Druga Nina trenutno ovdje za mikrofonom. U idućem javljenju spomenut ćemo i za sutra biometeorološku prognozu, malo najavu. Da li će nam se vrijeme mijenjati, neće, što nas očekuje, kakve tegobe sutra. Nakon toga onda imamo i središnje vijesti, pa nastavljate dalje druženje do 19. Uživajte uz LAE.

Stick Season, idemo dalje, tebi sve dugujem. Ovo je Toni Cetinski koji nastavlja polako dalje, a mi ćemo malo samo vidjeti biometeorološke prilike sutra, što nam se to najavljuje. Kako nas i vrijeme očekuje, kako će i naravno djelovati na nas, ili bar kažem na one na koje djeluje inače. Iako atmosfera nad našim krevima još neće biti posve stabilna, u unutrašnjosti Hrvatske i na sjevernom Jadranu doći će do poboljšanja biometeoroloških prilika. Meteoropati i kronični bolesnici bi trebali osjetiti postupno popuštenje tegoba povezanih s vremenom zbog vjetra sjevernih smjerova koji može pojačavati osjećaj hladnoće u kopnenim krajevima i bure u sjeverni dio Jadrana. Potrebno je pripremiti slojevitu odjeću. Nepovoljan utjecaj vremena uz kišu južinu zadržat će se na jugu zemlje. Tako nam evo najavljuju za sutra 9:10. Tebi se dugujem, ovo je Toni. Uživaj prije naših središnjih vijesti, pa se čujete dalje malo više sa Mijom. No!

0: ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
1: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr.
0: Pevex. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Požega bila domaćin pjevačkim zborovima Matice umirovljenika Hrvatske. Večeras koncert Simfonijskog puhačkog orkestra Hrvatske vojske. Započinje mjesec turskih filmova.
0: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Mija Ševijanić. Pjesma Zajedništvo i prijateljstvo okupili su jučer u Požegi sudionike 12. susreta pjevačkih zborova Matice umirovljenika Hrvatske. Susret održan u svečanoj dvorani Glorija okupio je 16 zborova iz cijele Hrvatske, a kroz njihove izvedbe predstavljena je bogata glazbena i kulturna baština različitih hrvatskih krajeva. Okupljene je u ime domaćina pozdravio predsjednik Matice umirovljenika Požeško-slavonske županije Slavko Glavaš, poželjevši im ugodan boravak i druženje u Požegi. Dobrodošlicu sudionicima poželio je i gradonačelnik Požege Borislav Miličević, istaknuvši zadovoljstvo što je upravo Požega izabrana za domaćina 12. susreta pjevačkih zborova Matice umirovljenika Hrvatske. Dobrodošlicu sudionicima poželjela je i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić. Podsjetila je kako je Požega grad pjesme i tambure, te izrazila zadovoljstvo što će je sudionici susreta ispuniti pjesmom, radošću i veseljem. Sudionicima se obratila i državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić, istaknuvši kako su politike usmjerene prema umirovljenicima među prioritetima ministarstva, te zahvalivši Matici umirovljenika Hrvatske na aktivnom sudjelovanju u njihovu oblikovanju. Susrete pjevačkih zborova službeno je otvorila predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna, istaknuvši kako je sudionike u Požegi okupila pjesma, ali još više zajedništvo, prijateljstvo i životna energija koja prikosi godinama. Grad Požega ovih dana pojačano provodi aktivnosti uređenja i obnove prometne signalizacije na svom području. Radovi su u tijeku, a nastavit će se i tijekom narednih dana. Obuhvaćaju bojanje pješačkih prijelaza u crveno-bijelu boju, postavljanje nove okomite prometne signalizacije i prometne opreme, te obnovu oznaka na kolniku koje nedostaju ili ih je potrebno obnoviti. Jasnijim označavanjem pješačkih prijelaza nastoji se povećati njihova uočljivost, osobito radi pravodobnog upozoravanja vozača na prisutnost pješaka i poticanja na oprezniju vožnju. Posebna pozornost posvećuje se sigurnosti školske djece, zbog čega je dodatno unaprijeđena prometna signalizacija na pješačkim prijelazima upravo u blizini gradskih škola. Novo projektirana prometna signalizacija nadopunjuje postojeću, dok se prometni znakovi koji nisu predviđeni za uklanjanje zadržavaju. Uz navedene aktivnosti u cilju smirivanja prometa i povećanja sigurnosti na gradskim prometnicama, planira se i postavljanje novog ograničenja brzine u pojedinim dijelovima Požege. Koncert će danas u Požegi održati Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske u povodu 21. obljetnice središta za obuku i doktrinu logistike Požega. Koncert je u 19.30 sati u koncertnoj dvorani glazbene škole u Požegi, a orkestrom će ravnati dirigent bojnik Ivan Kšenek. Glazbenici orkestra Hrvatske vojske, prepoznatljivi po svojoj vrhunskoj profesionalnosti i umjetničkoj izvrsnosti, izvešće program sastavljen od dijela hrvatskih i svjetskih majstora. Svečani program namijenjen je svim građanima, a ulaz je slobodan. Udruga GFR Film Video Požega u sklopu programa Artkina Požega i u suradnji s Turskim kulturnim centrom Yunus Emre u Zagrebu tijekom listopada organizira mjesec turskih filmova. Nakon francuske kinematografije na redu je Turska. Kroz 4 filmske večeri Požeška će publika imati i priliku upoznati različita ostvarenja suvremene turske kinematografije. Program i prvu projekciju najavio je Zvonimir Karakatić, predsjednik udruge GFR Film Video.
2: Udruga GFR Film Video i ove godine zajedno sa Turskim kulturnim centrom iz Zagreba organizira mjesec turskih filmova u Gradskoj knjižnici Požega. Svakog četvrtka, počevši s ovim, možete vidjeti turske igrane filmove različitih žanrova, a počinjemo sa komedijom Unutar obitelji koja će trajati otprilike 2 sata.
1: Nakon današnje projekcije filma Unutar obitelji, komedije iz 2017. godine, naredna 3 četvrtka bit će projekcija filmova Leptirov san, Moj brat i Kisele jabuke. Sve projekcije održavat će se četvrtkom u 18 sati u Gradskoj knjižnici Požega, a ulaz je slobodan. Rekordnih 120 ekipa iz svih krajeva Hrvatske sudjelovati će ove subote na 11. po redu Grah Festu, kojeg u sklopu sajma Slavonski Banovac i ove godine organizira Udruženje obrtnika Pakraca i Lipika. Ovime će biti srušen lanjski rekord od 120 prijavljenih ekipa. Zanimljivo je da je organizator zbog prostora ograničio broj ekipa, pa je zbog toga morao odbiti još 20 ekipa. Sva raspoloživa i predviđena mjesta su popunjena, pa će u ulici Matice Hrvatske te na cijelom prostoru Pakraške tržnice ponovo biti prepoznatljiva sajamska gužva. Natjecanje službeno počinje u subotu u 15 sati, a proglašenje pobjednika predviđeno je u 20 sati. Dio gastronomske ponude ovogodišnjeg 17. sajma Slavonski Banovac ponovo će biti enogastro prezentacija na kojoj će svoje autohtone delicije spravljati članovi udruženja obrtnika iz 30 hrvatskih gradova. Također tradicionalno će se s autohtonom gastroponudom predstaviti i pripadnici mađarske, talijanske, srpske i češke nacionalne manjine koji žive i djeluju na ovom području. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Kutjeva kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo prijevara. On je jučer putem aplikacije Uber naručio vožnju od Dumovca do Kutjeva, a neposredno prije dolaska na odredište rekao je vozaču da nema novca za plaćanje usluge prijevoza, čime ga je doveo u zabludu i oštetio za novčani iznos od 390 eura i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodila su se 3 požara na otvorenom prostoru u mjestima Vetovo, Ratkovica i Vasine Laze. Što se tiče prometa, jučer oko 16 sati i 40 minuta između mjesta Omanovac i Bazevina 54-godišnjak je upravljao traktorom te prilikom skretanja u lijevo preko pune uzdužne linije kolnika oduzeo prednost motociklu kojim je iz suprotnog smjera za vrijeme dok mu vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova upravljao 27-godišnjak. Tom prilikom motociklist ste prednjim dijelom motocikla udario u prednju desnu bočnu stranu poluprikolice i u prometnoj nesreći on je teško ozlijeđen, a vozač traktora je uhićen te je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, dok protiv 20-godišnjaka slijedi prekršajni nalog. Dogodila se prometna nesreća sa matom štetom između mjesta Kalinić i Djedina Rijeka.
1: U sportskoj dvorani Tomislav Pirc će se u subotu održati drugo izdanje Centurion Kickboxing Kupa u organizaciji kickboxing kluba Borac Požega. Radi se o međunarodnom kickboxing natjecanju za sve uzraste, a borbe će se odvijati u 5 kickboxing disciplina. Ove godine je prijavljeno više sudionika nego na premijernom izdanju, čak 468 prijava iz 54 kluba, a na kup dolazi i cijela reprezentacija Ukrajine. U Požegu stižu brojni prvaci, reprezentativci iz cijele Hrvatske i regije, što je garancija vrhunskog performansa, pa ljubitelje kickboksinga na Grabriku očekuje zanimljiva sportska subota. Od najmlađih uzrasta u point fightingu do najelitnijih juniora i seniora u ringu K1 i full kontaktu. Ulaz je slobodan, službeno otvorenje je u subotu u 9:30, a borbe traju od 10 do 18 sati. Ovog vikenda igraju se utakmice 8. kola druge nogometne lige. Požeška Slavonija u subotu gostuje kod Zagore i Zunešića, protiv koje će pokušati nastaviti niz nepobjedivosti. Nakon početnog uigravanja, Slavonija je u posljednja tri kola ostvarila dvije pobjede i jedan neodlučen rezultat, pa se s pravom mogu nadati i pozitivnom rezultatu u subotu. Zagora je na 10. poziciji, dok je Slavonija s bodom manje na 11. mjestu. Utakmica je u subotu od 15:30. Pred klubovima treće nogometne lige Istok su utakmice 8. kola. Slavija će u subotu u Pleternici ugostiti BSK iz Slavonskog Broda, a utakmica se igra od 15:30 sati. Kutjevo u subotu gostuje u Novoj Gradiški, gdje će od 18 sati igrati protiv domaće Sloge. Nakon 7 odigranih kola Slavija je na 9. a Kutjevo na 11. poziciji. Međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega ovog vikenda igra utakmice 8. kola. Prva utakmica odigrat će se već sutra u Orijovcu, gdje domaći Orijolik dočekuje Papuk iz Velike. Susret započinje u 16 sati. U subotu u Pakracu Hajduk igra protiv Željezničara. Kaptol gostuje kod ekipe Slavonac, Gunjavci i Drežnik. U Okučanima Psunj Sokol dočekuje Dinamo iz Vidovaca, dok u Jakšiću gostuje Lipik. Sve četiri subotnje utakmice započinju u 15:30. Sedmo kolo je pred klubovima prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. U subotu je vodeća Požega domaćin Dinamo iz Rajsavaca od 15:30 sati, a Kuzmica od 17:30 dočekuje Kroaciju iz Mihaljevaca. U nedjelju su parovi hrvatski dragovoljac Drenovac i Parasan, Golobrci, Graničar Zagrađe i Slaven Gradac, Sloga Trenkovo i BSK Buk, te Eminovci i Graševina. Nedjelje utakmice započinju u 15:30. U nedjelju se igraju utakmice 7. kola druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Parovi su Sulkovci i Kroacija Donja Obriež, Dinamo Badljevina i Mladost Pavlovci, Dobrovac i Slavonija preko Pakra, Ovčare i Omladinac Čaglin, te BSK Biškupci i Graničar Vučje. Početak je u 15:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno s povremenom kišom i grmljavinom, uglavnom na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21, najviša dnevna između 18 i 23, u gorju malo niža. U Požegi je trenutno 26 stupnjeva.
0: Stanje u prometu.
1: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

0: bijelo grožđe, euro 59, pariška kobasica cekin, kilogram 3,35, a za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Ili dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima. Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Marketing radija.

Dobar dan svima, ponovno smo zajedno, ja sam kao što ste već imali priliku čuti Mija, s vama sam do 19, pravim vam društvo, naravno kao uvijek samo pozitiva i dobra atmosfera. Ulazimo u ovo tmurno jesensko popodne zajedno i odmah nastavljamo dalje sa jednom odličnom pjesmom. Ostanite s nama, imamo i dobre informacije za vas i

ponovno smo zajedno. Evo, donosim vam neke lijepe vijesti za naše studente u Požegi. Naime, gradska knjižnica uz financijsku potporu grada omogućuje besplatan upis studentima Fakulteta turizma i ruralnog razvoja. Evo, to može biti vrlo korisno za sve studente, tako da ako studirate na ovom fakultetu, iskoristite svakako ovu pogodnost i zavirite malo u sve što vam knjižnica nudi. A za više informacija dovoljno je obratiti se na centralnom posudbenom i infopultu u gradskoj knjižnici Požega.

0: nikakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da!
2: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
5: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Neki se trenuci mogu samo kamerom obilježiti. Kad smo već kod lijepih trenutaka danas, jučer smo na RVA imali baš posebno društvo, posjetio nas je Marko Kutlić i proveli smo jedno stvarno lijepo popodne u razgovoru o njegovu koncertu koji nas očekuje već sutra u glazbenoj školi u Požegi. Ako ste propustili naš razgovor, nema razloga za brigu jer imamo jedno lijepo iznenađenje za vas. Poklanjamo čak 3 puta po 2 ulaznice za Markov koncert, a vi sve što trebate napraviti je posjetiti našu Facebook stranicu, tamo su vam sve ostale informacije i naravno sudjelovati u ovoj nagradnoj igri. Što drugo reći nego sretno svima i uživajte u ostatku ovih glazbenih minuta.

Kad god se družite sa mnom, nikad se ne morate brinuti da će vam ponestati ideja i vikend i planova za vikend. Pa eto, dragi parovi, ako vam je ponestalo ideja za neki romantični dejt, imam jedan kolektivni prijedlog, a da se i kreativnost usput malo uključi. Naime, restoran Šuma poziva parove na paint and date, jednu lijepu večer za dvoje u kojoj ćete spojiti i slikanje i finu hranu i dobro društvo. Ali ne brinite, ne morate biti Picasso da se dobro zabavite, jer će uz vas biti i profesionalna edukacija, edukatorica. To vam je u srijedu 21. listopada od 18 do 20 sati. Očekuje vas 2 sata čiste zabave, uživanja u dobroj hrani, pa si obavezno zabilježite taj datum i iznenadite svoju bolju polovicu. Ostale informacije možete provjeriti na njihovom Instagramu ili Facebook stranici.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pa, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
5: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17 sati, dobar vam dan, ja sam Mija Šebijanić. Pjesma Zajedništvo i prijateljstvo okupili su jučer u Požegi sudionike 12. susreta pjevačkih zborova Matice umirovljenika Hrvatske. Susret održan u svečanoj dvorani Glorija okupio je 16 zborova iz cijele Hrvatske, a kroz njihove izvedbe predstavljena je bogata glazbena i kulturna baština različitih hrvatskih krajeva. Okupljene je u ime domaćina pozdravio predsjednik Matice umirovljenika Požeško-slavonske županije Slavko Glavaš, poželjevši im ugodan boravak i druženje u Požegi. Dobrodošlicu sudionicima poželio je i gradonačelnik Požege Borislav Miličević, istaknuvši zadovoljstvo što je upravo Požega izabrana za domaćina 12. susreta pjevačkih zborova Matice umirovljenika Hrvatske. Dobrodošlicu sudionicima poželjela je i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić. Podsjetila je kako je Požega grad pjesme i tambure, te izrazila zadovoljstvo što će je sudionici susreta ispuniti pjesmom radošću i veseljem. Sudionicima se obratila i državna tajnica u Ministarstvu rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić, istaknuvši kako su politike usmjerene prema umirovljenicima među prioritetima ministarstva, te zahvalivši Matici umirovljenika Hrvatske na aktivnom sudjelovanju u njihovu oblikovanju. Susrete pjevačkih zborova službeno je otvorila predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna, istaknuvši kako je sudionike u Požegi okupila pjesma, ali još više zajedništvo, prijateljstvo i životna energija koja prkosi godinama. Rekordnih 125 ekipa iz svih krajeva Hrvatske sudjelovat će ove subote na 11. po redu Grah Festu, kojeg u sklopu sajma Slavonski Banovac i ove godine organizira udruženje obrtnika Pakraca i Lipika. Ovime će biti srušen lanjski rekord od 120 prijavljenih ekipa. Zanimljivo je da je organizator zbog prostora ograničio broj ekipa, pa je zbog toga morao odbiti još 20 ekipa. Sva raspoloživa i predviđena mjesta su popunjena, pa će u ulici Matice Hrvatske te na cijelom prostoru Pakračke tržnice ponovno biti prepoznatljiva sajamska gužva. Natjecanje službeno počinje u subotu u 15 sati, a proglašenje pobjednika predviđeno je u 20 sati. Dio gastronomske ponude ovogodišnjeg 17. sajma Slavonski Banovac ponovo će biti enogastro prezentacija na kojoj će svoje autohtone delicije spravljati članova udruženja obrtnika iz 30 hrvatskih gradova. Međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega ovog vikenda igra utakmice 8. kola. Prva utakmica odigraće se već sutra u Orijovcu, gdje domaći Orioli koji dočekuje Papuk iz Velike. Susret započinje u 16 sati. U subotu u Pakracu u Hajduk igra protiv Željezničara. Kaptol gostuje kod ekipe Slavonac Gunjevci Drežnik. U Okučanima Psunj Sokol dočekuje Dinamo iz Vidovaca, dok u Jakšiću gostuje Lipik. Sve četiri subotnje utakmice započinju u 15:30. Sedmo kolo je pred klubovima prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. U subotu je vodeća Požega domaćin Dinamu iz Rajsavaca od 15:30, a Kuzmica od 17:30 sati dočekuje Kroaciju iz Mihaljevaca. U nedjelju su parovi hrvatski Dragovoljac Drenovac i Parasan Golobrci, Graničar Zagrađe i Slaven Gradac, Sloga Trenkovo i BSK Buk, te Eminovci i Graševina. Nedjeljne utakmice započinju u 15:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno s povremenom kišom i grmljavinom, uglavnom na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati, na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21, Najviša dnevna između 18 i 23, u Gorju malo niža. U Požegi je trenutno 23 stupnjeva.

0: slušali smo Hvatam se za dugme, a glazba koju volite i dobra atmosfera uvijek nam je prisutna na našem radiju. A mi idemo sad malo u Dalmaciju. Njegov ćete glas sigurno prepoznati. Neki ga pamte iz mladosti, a neki znaju njegove stihove i na pamet. Evo, s nama je danas Ivo Amulić. Dobro nam došli, Ivo, kako ste? Jel se čujemo?
1: Čujemo se, još bolje vas naša i veliki pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Pozdrav i vama, evo za početak da vas pitamo kako je u Dalmaciji, malo dočarajte nama Slavoncima, malo nam nedostaje more, nismo se još odvikli, pa malo nam dočarajte to.
1: Malo ste zakasnili što se tiče nekog ugođaja, budući da ste se nadvili. Malo oblaci, južno je vrijeme, kiša samo što nije počela, a hvala Bogu, lita nam je već do navrh glave, jer ovako litu ne pamtimo nikad, da je ovako bilo i sušno, i vruće, i očajno, ne ponovilo se.
0: Tako je, da, slažem se, pogotovo što se tiče ove godine požara i svega ostalog što se događalo. Evo, za one koji vas možda ne prate svakodnevno, vaša karijera je stvarno ogromna, vaš glazbeni put također, imate velike hitove, imate puno iskustva, pa evo, nakon svih ovih godina u poslu u kojem jeste, što vam je trenutno najvažnije?
1: Pa, što se tiče mog posla, moj posao je uvijek bio najvažniji. Što se tiče mog prijatnog života, moja familija je uvijek bila na prvom mjestu, tako da ja sam sretan čovjek zato što sam našao jednu simbiozu, a to mi tako da imam vremena i za jedno i za drugo, a u svemu tome mi pomaže moja supruga koja isto bavi se istim poslom kao i ja, pjevačica je. Ona prati našu Zoricu Konđu, tako da je jedna mala glazbena obitelj.
0: Eto, super, čuli smo da i vaša najmlađa kćerkica isto ide vašim stopama. Rišped nam je krajem rujna, odnosno prije nekih desetak dana, predstavio novu pjesmu Stare slike. Kad biste vi danas pogledali malo neke svoje stare slike, koju biste prvo uspomenu izdvojili?
1: Nažalost, starih slika više, sve manje i manje, sve više mobitela, ovih zadnjih desetak, 15 godina, slike su se nekako, pale su u drugi plan, ne može se više toliko ni doživit, svaki dan su neke nove, tako da se izgube u tim bespućima naših mobitela. Zato mi ovi malo, ajmo reći, stariji, ozbiljniji, mislim u ozbiljnim godinama još uvijek nađemo po koju crno-bijelu fotografiju. Ja bih izdvojio možda jednu meni najdražu, a to je kad je moj pokojni otac prije nekih 30 godina i više držao mog sina i čer u rukama i eto, ja se recimo, ta slika mi je izvađena van i držim je i to mi je moja svetinja.
0: Prekrasna jedna uspomena. A uz novu pjesmu vi ste poslali i divnu poruku: ljubav uvijek pronađe put, vrijedi čekati, u kojoj se iskreno ja i sama prepoznajem. Je li po vama tajna Rišpetovih pjesama upravo u tome što ljudi u njima prepoznaju vlastite priče i je li to zapravo i cijeli cilj vaših pjesama?
1: Apsolutno, pjesme i nastaju iz nečega što je neko proživio ili bar osjetio, tako da, a ima taj dar da to pretoči u tekst, pa se tako uvijek događa. Do duše, ima danas i dosta situacije, slučajeva gdje jednostavno manufaktura radi svoje, ali stvarno tu i tamo se naiđe na prekrasne tekstove, još kad se to dobro uglazbi, onda to stvarno nema druge nego da jednostavno to ljudi, slušatelji prepoznaju i mogu samo se poistovjetiti sa tim pjesmama.
0: 40 godina ste na glazbenoj sceni, prošle godine ste obilježili i 40 godina umjetničkog rada, a Rišpet je tu obljetnicu proslavio s dva koncerta u rasprodanom Lisinskom. Pa kad sagledate sve od početka do kraja, jeste li ikad mogli zamisliti da ćete nakon čak 4 desetljeća imati još uvijek toliko publike koja s vama pjeva od prve do zadnje pjesme?
1: Pa, u početku nisam to mogao zamisliti u ludilu, a do duše meni je početak bio jako, ne bih rekao stresan, nego sve se to na brzinu događalo, pogotovo u onih 80-ih godina kad sam imao Tutti Frutti band. Mi smo u roku od godinu dana postigli jako velik uspjeh, 6 godina smo radili, prodali smo milijune ploča. Tako da ovo dana što radim zadnjih 15 godina sa Rišpetom, u ovim mojim godinama jednostavno bih rekao da je to vrhunac svega što sam ja proživio i doživio kao glazbenik. Uh-huh. I znam sad šta hoću, uživam u svemu tome i uživam sa mojom publikom. Na posljedku u životu glazbenika ništa se ne može usporediti sa onim vremenom provedenim u studiju dok stvaraš novu pjesmu, osim da ti publika tu istu pjesmu pjeva s tobom, a nadam se da će i ove stare slike zaživjeti kod naše publike.
0: Nakon toliko godina na sceni, netko bi pomislio da je trema već odavno nestala, no dogodi li se vama ipak i dan danas neka ponegdje trema i kako to rješavate, kako to pretvarate u neku dobru energiju?
1: Pa svaki nastup počinje sa svojevrsnom tremom, ali to nije trema u smislu da si ti nesiguran ili da nisi siguran u sebe, nego jednostavno to je iz jednog, kako bi to nazvao, pijeteta prema tim ljudima koji su došli tu kod tebe. Ne želiš jednostavno da to prepusti slučaju, nego u svojoj glavi najprije premotaš, prevrtiš neke stvari tako da izađeš siguran. Tu ima uvijek malo treme, ali onda kad vidiš tu povratnu, taj povratni feedback od publike, tu onda sve dolazi na svoje mjesto. I ono u reklami se kaže, kad si gladan nisi svoj, a upravo tada ja postanem svoj i onda se desi ta čarolija zbog koje evo i radim ovo 40 godina, znači ta interakcija između publike i tebe samoga, to je to što me drži u ovom poslu.
0: Vi ste jednom prilikom čak spomenuli kako se uopće ne družite sa alkoholom i kako imate vrlo urednu rutinu, pa evo nas zanima kako održavate tu rutinu i koliko ju dugo već tako održavate i kako zapravo održavate kondiciju koja vam je itekako potrebna kad se vaši nastupi naredaju iz dana u dan, iz tjedna u tjedan.
1: A dobro, ja u početku, prije nego što sam počeo uopće se baviti sa estradom, odnosno sa ovom vrstom glazbe i zadnjih 40 godina, prije toga sam ja stvarno ozbiljno razmišljao o pjevanju, tako da sam bio u školi pjevanja kod Atilija Planinšeka. Uh-huh. Ja sam, za mnogi to ne znaju, ja sam položio audiciju kod Miroslava Šuteja u Hrvatskom narodnom kazalištu, bio sam se zaposlio u zboru i onda preko prijatelja me našao Ninčević, tu je krenilo, ajmo, hoćemo li probati napraviti nešto. I kako sam bio mlad, imao sam 23 godine, nije me trebalo puno nagovarati. No. Tako da ja imam to nešto, tu tehniku i pjevanje i svega. Naravno se to ne može održati ako neredno živiš, ako si pod utjecajem ili alkohola ili nečega. To te odvlači skroz na stranu. Tako da isključivo vodim računa o sebi, o svome zdravlju, a pogotovo o mom aparatu, o ovome najvažnijemu, a to je moj glas i moj pjevanje.
0: Svaka čast. I za kraj, Ivo, možete li nam otkriti što nam to Rišpet sprema za budućnost, što to publika može očekivati i što biste poručili našim slušateljima koji upravo slušaju RVA?
1: A mi se držimo onog našeg standardnoga, znači čim iskrsne neka pjesma, neki tekst, neka melodija, moj Leo Škaro koji je glazbeni producent, aranžer, Pero Kozomara koji je kompozitor, ja koji sam solista u klapi, mi se nađemo, vidimo koliko je uopće bi moga imati potencijal ta pisma i onda krenemo u izradu nje, tako da tih pjesama imamo i čak i u ladici, ali treba dozirati jednostavno. Prošla su ona vremena kad se živilo od prodaje albuma, kad se prodavalo po 300, 400, 500 tisuća ploča. Danas to nije taj slučaj, jednostavno više niko ne kupuje ni CD, tako da
0: vremena se mijenjaju.
1: Vremena se mijenjaju, ali ono što možemo našoj publici obećati, to je još puno, puno lijepih pisama u ovom maniri Rišpeta.
0: Evo, stvarno nam je drago. Hvala vam, Ivo, puno na izdvojenom vremenu i nadamo se da ćete nam doći nekad i na naš radio da porazgovaramo malo i u četiri oka i u naše ovo područje slavonsko. Puno uspjeha vam želimo i svako dobro.
1: Pozdrav vama svim slušateljima i ja se nadam da se vidimo skoro.
0: Hvala vam. Evo, ovo nam je bio Ivo Amulić iz Rišpeta. Imaju i novu pjesmu koju vam puštam u nastavku.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Samo ćemo brzinski malo prekinuti glazbeni program sa vijestima iz prometa. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. U vremenu do 15.11. višednevni radovi su na održavanju na autocesti A3 između čvora Nova Gradiška i čvora Lužani. Promet u smjeru Lipovca odvija se dvosmjerno, dok je kolnik u smjeru Bregane zatvoren za sav promet. RV Avan želi sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Pevex.
2: Volite dobru picu? U Verdeu uz naše napolitana pice pronađite i vrhunske romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034-412-899. Verde, napolitana i romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 18 sati i ovo su vijesti iz zemlje i svijeta. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio je danas na svečanoj sjednici u povodu Dana Hrvatskog sabora kako se Hrvatska odlukom o raskidu svih veza s bivšom SFRJ na današnji dan prije 35 godina vratila u civilizacijski krug kojem i pripada. Bile su to doista dramatične okolnosti i tada, kada je bilo najteže, Hrvatski sabor je učinio jedino što je bilo ispravno i moguće. Donio je povijesnu odluku, ključnu za hrvatsku samostalnost i državnost, poručio je Jandroković u govoru koji je održao u sabornici, prisjećajući se današnjeg dana prije 35 godina. Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je danas da će Hrvatska vlada nakon saborskog glasanja o SDP-ovu prijedlogu da ju se opozove zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici i dalje raditi svoj posao, a oporba i dalje biti egzaltirana. Raspravit ćemo, čut ćemo egzaltirane predstavnike oporbe, reći ćemo im sve što se radi, a nakon toga će biti glasanje. Mi ćemo i dalje raditi svoj posao, a oni će i dalje biti egzaltirani. Stvar je dosta jednostavna, rekao je Plenković novinarima nakon obilježavanja 8. listopada Dana Hrvatskog sabora i 35. obljetnice donošenja odluke o raskidu državno-pravnih veza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ. Talijanski zastupnički dom danas je dao konačno odobrenje kontroverznoj izbornoj reformi koju je zagovarala premijerka Giorgia Meloni, a koja bi mogla imati ključan utjecaj na ishod parlamentarnih izbora zakazanih za iduću godinu. Meloni kaže da je cilj novih pravila povećati izglede za stabilnu vladu. Oporba lijevog centra tvrdi da je cilj povećati njezine izglede za ostanak na vlasti. Na tajnom glasanju zastupnici su sa 227 glasova za i 164 protiv odobrili zakon kojim se uvodi potpuno proporcionalni izborni sustav uz bonus u mandatima koji bi osigurao parlamentarnu većinu svakoj koaliciji koja osvoji više od 42% glasova. Prema dosadašnjim pravilima, oko 2/3 zastupnika biralo se proporcionalnom sustavu, dok se preostala trećina birala u jednomandatnim izbornim jedinicama po većinskom sustavu. Analitičari su ocjenjivali da je taj sustav mogao pogodovati oporbi. U žustroj raspravi zastupnici lijevog centra optužili su vladu da krši demokratska načela nametanjem novih izbornih pravila uoči izbora, protivno volji oporbe. Francuski srednjoškolci blokirali su danas pojedine škole i prosvjedovali na gradskim ulicama nakon što je vlada obećala riješiti njihove pritužbe na manjak nastavnika i zapuštene školske zgrade, no bez konkretnih pojedinosti. Prosvjedni pokret u koji ulazi u treći tjedan razotkrio je duboke napetosti u Francuskoj zbog zahtjeva javnosti za ulaganjem u zapuštene javne službe i besparice u kojoj se nalazi vlada izložena pritisku tržišta obveznica da smanji dug i deficit. Val prosvjeda doveo je do 100 uhićenja, desetaka ozlijeđenih te žestoke rasprave o uporabi sile interventne policije protiv tinejdžera. Vlada je u srijedu suspendirala uporabu šok bombi tijekom osiguravanja prosvjeda. Ministarstvo obrazovanja priopćilo je da su u četvrtak ujutro 224 srednje škole bile zatvorene, a 151 škola djelomično je otvorena nakon blokade. Navodi se da je broj zatvorenih škola palo za 30% u odnosu na srijedu ujutrom, te da je 94% srednjih škola potpuno ili djelomično otvoreno.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno s povremenom kišom i grmljavinom, uglavnom na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati, na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, najviša dnevna između 18 i 23. U Požegi je trenutno 23 stupnja.

Ova pjesma ima baš nekako ljetni vibe. Ali nažalost, ljeto je završilo davno, bliži nam se jesen, pa uskoro i zima, a sa tim dolazi i grijanje. Pa evo jedne dobre vijesti za stanare Babinog Vira. U četvrtak 8. listopada počinje isporuka toplinske energije više stambenim zgradama u naselju Babin Vir. Toplinskom energijom bit će obuhvaćeno 12 zgrada, odnosno ukupno 417 stambenih jedinica. Sustav se sastoji od dvije plinske kotlovnice koje toplinu do zgrada distribuiraju putem toplinskog razvoda. I za komunalca Požega pritom mole stanare za razumijevanje u slučaju eventualnih poteškoća koje se mogu pojaviti tijekom početka sezone grijanja. Za prijavu kvarova ili problema s opskrbom toplinskom energijom stanari se mogu obratiti djelatnicima komunalca Požega Karlo Maslać i Josip Mihelić. Broj telefona i ostale informacije možete pronaći i na našoj web stranici rva.hr.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
3: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajde, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
6: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Marketing Radio Valisa Urea, 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19 je sati i dobra vam večer. Ja sam Mija Šebijanić. Grad Požega ovih dana pojačano provodi aktivnosti uređenja i obnove prometne signalizacije na svom području. Radovi su u tijeku, a nastavit će se i tijekom narednih dana. Obuhvaćaju bojanje pješačkih prijelaza u crveno-bijelu boju, postavljanje nove okomite prometne signalizacije i prometne opreme, te obnovu oznaka na kolniku koje nedostaju ili ih je potrebno obnoviti. Jasnijim označavanjem pješačkih prijelaza nastoji se povećati njihova uočljivost, osobito radi pravodobnog upozoravanja vozača na prisutnost pješaka i poticanja na oprezniju vožnju. Posebna pozornost posvećuje se sigurnosti školske djece, zbog čega je dodatno unaprijeđena prometna signalizacija na pješačkim prijelazima upravo u blizini gradskih škola. Novo projektirana prometna signalizacija nadopunjuje postojeću, dok se prometni znakovi koji nisu predviđeni za uklanjanje zadržavaju. Uz navedene aktivnosti u cilju smirivanja prometa i povećanja sigurnosti na gradskim prometnicama, planira se i postavljanje novog ograničenja brzine u pojedinim dijelovima Požege. Koncert će danas u Požegi održati Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske u povodu 21. obljetnice središta za obuku i doktrinu logistike Požega. Koncert je u 19.30 sati u koncertnoj dvorani glazbene škole u Požegi, a orkestrom će ravnati dirigent bojnik Ivan Kšenek. Glazbenici orkestra Hrvatske vojske, prepoznatljivi po svojoj vrhunskoj profesionalnosti i umjetničkoj izvrsnosti, izvešće program sastavljen od dijela hrvatskih i svjetskih majstora. Svečani program namijenjen je svim građanima, a ulaz je slobodan. U sportskoj dvorani Tomislav Pirc će se u subotu održati drugo izdanje Centurion Kickboxing Kupa. U organizaciji kickboxing kluba Borac Požega radi se o međunarodnom kickboxing natjecanju za sve uzraste, a borbe će se odvijati u 5 kickboxing disciplina. Ove godine je prijavljeno više sudionika nego na premijernom izdanju, čak 468 prijava iz 54 kluba, a na kup dolazi i cijela reprezentacija Ukrajine. U Požegu stižu brojni prvaci, reprezentativci iz cijele Hrvatske i regije, što je garancija vrhunskog performansa, pa ljubitelje tog sporta na Grabriku očekuje zanimljiva sportska subota od najmlađih uzrasta u point fightingu do najelitnijih juniora i seniora u ringu K1 i full kontaktu. Ulaz je slobodan, službeno otvorenje je u subotu u 9.30, a borbe traju od 10 do 18 sati. Ovog vikenda igraju se utakmice 8. kola druge nogometne lige. Požeška Slavonija u subotu gostuje kod Zagore iz Unešića, protiv koje će pokušati nastaviti niz nepobjedivosti. Nakon početnog uigravanja, Slavonija je u posljednja 3 kola ostvarila 2 pobjede i jedan neodlučan rezultat, pa se s pravom mogu nadati i pozitivnom rezultatu u subotu. Zagora je na 10. poziciji, dok je Slavonija s bodom manje na 11. mjestu. Utakmica je u subotu od 15.30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno s povremenom kišom i grmljavinom, uglavnom na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21, najviša dnevna između 18 i 23. U Požegi je trenutno 20 stupnjeva.

Zbog tebe ja sam tu, zbog tebe živim.

Sati, osmi dan mjeseca listopada, a 9 stupnjeva trenutno u Požegi. Danas oblačno, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša u većem dijelu Hrvatske, no najmanje kiše se očekuje kod nas na istoku Hrvatske u Slavoniji. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, južni, većinom u višim predjelima na udare jaka. Najviša dnevna temperatura danas od 21 do 26.

Snap i Rosalyn, pjesma koja se pojavila na Eurosongu 2022. i postala popriličan hit u cijeloj Europi. Inače, iz Armenije pjesma, izvođačica. HEP gledam, nema ni danas planiranih radova, tako da evo, neće nitko ostati bez struje zbog radova Elektre Požega. A ono što slijedi u nastavku glazbeno, sve u meni se budi. Probudite se vi ako još niste, 7:16, dobro jutro.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Volite dobru pizzu? U Verdeu, uz naše napolitana pice, pronađite i vrhunske romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034-412-899. Verde, napolitana i romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
0: Marketing Radija Valisa Urea.

Mjesnice su mjestimice, mokri i skliski, javlja Hrvatski autoklub. Zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi na gradskim prometnicama, obilaznicama. Radovi su i u Pleternici, pa se vozi obilazno. Ante Starčevića ulica DC49, vozi se preko Eugena Podobskog, Kralja Zvonimira Ante Starčevića. Radovi su planirani do 26.10. Drugih nekih novih trenutno situacija nema, osim onih poznatih radova, pa evo, sretnom prometu. Ako krećete na put, pogotovo prema zapadu, budite spremni na kišu i krenite na vrijeme. Kiše bi nešto manje trebalo biti kod nas još danas u Slavoniji, no bit će u narednim danima. Sretan put!

0: Vani valja kad gleda mi dok spava, ako spava treba ustati, neko dići onda je probudi, gleda dok spava. Idemo mi čuti što se sve događalo u protekla 24 sata na području policijske uprave Požeško-Slavonske, što će nam i ovog jutra reći glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Kutjeva, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo prijevara. On je jučer putem aplikacije Uber naručio vožnju od Dumovca do Kutjeva, a neposredno prije dolaska na odredište rekao je vozaču da nema novca za plaćanje usluge prijevoza, čime ga doveo u zabludu i oštetio za novčani iznos od 390 eura i vezano za navedeno sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodila su se tri požara na otvorenom prostoru u mjestima Vetovo, Ratkovica i Vasine Laze. Što se tiče prometa, jučer oko 16 sati i 40 minuta između mjesta Omanovac i Bazevina 54-godišnjak je upravljao traktorom te prilikom skretanja u lijevo preko pune uzdužne linije kolnika oduzeo prednost motociklu kojim je iz suprotnog smjera za vrijeme dok mu vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih prekršnih bodova upravljao 27-godišnjak. Tom prilikom motociklist je prednjim dijelom motocikla udario u prednju desnu bočnu stranu poluprikolice i u prometnoj nesreći on je teško ozlijeđen, a vozač traktora je uhićen te je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, dok protiv 20-godišnjaka slijedi prekršajni nalog. Dogodila se prometna nesreća sa matom štetom između mjesta Kalinić i Djedina Rijeka. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa, bravo, do slušanja, do sutra. Just for you, Lionel Richie, a u 8 sati ne propusti vijesti.

0: grožđe, euro 59, pariška kobasica cekin, kilogram 3,35, a za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Da popusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 je sati. U Požegi je započelo uvođenje izvođača u posao na projektu izgradnje školske sportske dvorane osnovne škole Julija Kempfa i uređenja vanjskog okoliša. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 5,7 milijuna eura, a projekt se sufinancira sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 2,4 milijuna eura. Preostali dio u jednakom omjeru financiraju grad Požega i Požeško-slavonska županija kao partneri na projektu. Dvorana će imati gotovo 1800 četvornih metara bruto građevinske površine, bit će trodjelna, što će omogućiti istodobno odvijanje nastave za 3 razredna odjeljenja. Teleskopske tribine moći će primiti oko 500 gledatelja. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević kazao je kako je riječ o projektu koji će uz školsku i sportsku funkciju imati širi značaj za grad.
2: Uistinu, ja onako od srca u ime svih građana Požege kao gradonačelnik Požege iskazujem radost i zahvalnost svima koji ste bili uključeni i vjerujem da će Požega, koja sljedeće godine slavi 800. obljetnicu prvog spomena imena grada Požege, dobiti jedan od najboljih poklona za svoje rođendan.
1: Ravnateljica gimnazije Požega Anita Katić naglasila je kako je rad u školi koja nema vlastitu sportsku dvoranu velik izazov unatoč tome što učenici postižu izvrsne sportske rezultate.
3: Iznimno smo sretni, zadovoljni i zahvalni i gradu Požegi i našoj Požeško-slavonskoj županiji. Veselimo se i evo dobro susjedskim i budućim odnosima i sa osnovnom školom Julija Kempa. Zahvalni smo što će se napokon, rekli bismo, ovaj projekt izgradnje Požeške gimnazije u cijelosti završiti.
1: Ravnateljica osnovne škole Julija Kempfa Kornelija Sabljak istaknula je posebnu važnost projekta za učenike škole, među kojima su i učenici s većim teškoćama u razvoju.
4: Sretni smo što će naši učenici dobiti uvjete za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture kakve zaslužuju. Ako tome pridodamo činjenicu da našu školu pohađaju učenici s većim teškoćama u razvoju i da smo jedina škola u Požeško-slavonskoj županiji koja ima ustrojene odgojno-obrazovne skupine za učenike koji se školuju do 21. godine, zaista će ova dvorana pomoći i njima da kvalitetnije provedu svoje vrijeme na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture i da naši učitelji mogu obavljati kinezioterapeutski rad s našim učenicima.
1: Požeško-slavonska županica Antonija Jozić projekt je ocijenila važnim ne samo za škole, nego i za razvoj grada i županije. Naglasila je kako projekt pokazuje važnost zajedničkog djelovanja grada Požege i županije.
5: Razvoj ovoga grada i razvoj ove županije može počivati samo na zajedništvu. Na zajedničkim projektima, na potpori jedni drugima, neovisno tko je u kojoj poziciji. Pa evo, ja sam iznimno ponosna što na ovom projektu sudjeluje upravo 4 partnera, 2 osnivača škola, što u gradu Požegi, što na području Požeško-slavonske županije, ali isto tako i 2 škole koje su susjedi, koji njeguju dobre međususjedske odnose, ali isto tako i izvrsnu suradnju.
1: Ugovoreno razdoblje provedbe projekta je do kraja 2027. godine. U sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava financiranog od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pravna savjetnica informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka i pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica IPC-a pružit će danas u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1 u vremenu od 9.30 do 11.30 sati. A pjesma Zajedništvo i prijateljstvo okupili su jučer u Požegi sudionike 12. susreta pjevačkih zborova Matice umirovljenika Hrvatske. Susret održan u svečanoj dvorani Gloria okupio 16 zborova iz cijele Hrvatske, a kroz njihove izvedbe predstavljena je bogata glazbena i kulturna baština različitih hrvatskih krajeva. Okupljena je u ime domaćina pozdravio predsjednik Matice umirovljenika Požeško-slavonske županije Slavko Glavaš, poželjevši im ugodan boravak i druženje u Požegi. Dobrodošlicu sudionicima poželio je gradonačelnik Požege Borislav Miličević, istaknuši zadovoljstvo što je upravo Požega izabrana za domaćina 12. susreta pjevačkih zborova Matice umirovljenika Hrvatske, dok je županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić podsjetila kako je Požega grad pjesme i tambure, te izrazila zadovoljstvo što će sudionici susreta ispuniti pjesmom, radošću i veseljem. Sudionicima se obratila je državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić, istaknuši kako su politike usmjerene prema umirovljenicima među prioritetima ministarstva, te zahvalila je Matici umirovljenika Hrvatske na aktivnom sudjelovanju u njihovu oblikovanju. Susrete pjevačkih zborova službeno otvorila predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna, istaknuši kako je sudionike u Požegi okupila pjesma, ali još više zajedništvo, prijateljstvo i životna energija koja prkosi godinama.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura u Požegi je trenutno 11 stupnjeva, oblačno danas mjestimice kiša, no najmanje kiše kod nas u Slavoniji. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udari jaka, najviša dnevna temperatura od 21 do 26.

koncert imamo večeras u Požegi. Održat će ga Simfonijski pukački orkestar Hrvatske vojske u povodu 21. obljetnice središta za obuku i doktrinu logistike. Požega već postaje lagano tradicionalno. Koncert je u 19.30 sati u koncertnoj dvorani glazbene škole Požega. Orkestrom će ravnati dirigent bojnik Ivan Kšenek. Glazbenici orkestra Hrvatske vojske prepoznatljivi su po svojoj vrhunskoj profesionalnosti i umjetničkoj izvrsnosti. A izvršni program sastavljen od dijela hrvatskih i svjetskih majstora. Svečani program je namijenjen svima nama, svim građanima. Ulaz je slobodan, dakle danas od 19.30 glazbena škola u Požegi. A ovo je Nina Badrić s pjesmom Live. Dobro jutro.

0: Energije ne rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 € uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21, a u skupnju iznad 50 €, poklon tekućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu, od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 € u Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
0: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni Lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni Lug. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Radija, postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing Radija Valisa Urea.

bliže nam se promjena vremena, već to govorimo danima. Danas još možda neko nas, ako i da, onda tijekom dana vrlo malo nekakvih oborina, no ono što je vidljivo je subota, nedjelja, ozbiljnija kiša i u subotu i u nedjelju u noćnim satima. Temperature će biti naravno i 10 celzijevih stupnjeva, dnevne niže. Slušamo je Earrings, Malcolm Todd, nakon toga Kameni, Oprosti mi, pa Go Stella Henderson.

Hrvatski autoklub javlja da su kolnici mjestimice mokri i skliski u zapadnom dijelu Hrvatske, u središnjoj ima i nekak prometna nesreća na autocesti A3 između čvora Kutina, čvora Lipovljani u smjeru Lipovca, pa se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzina 60 km na sat. Osim ove prometne ima ih još nekoliko, naravno čim je promjena vremena. Odmah malo nismo prilagođeni brzinom i načinom vožnje uvjetima na cestama. Od lokalnih radova podsjećam one u Pleternici, vozi se obilazno, isto tako ima radova između Vesele i Pleternice, a nešto je usporen promet vidim u Viškovcima. Naravno u Požegi se vozi obilazno zbog radova u Osječkoj ulici. Train Drops of Jupiter u 9 sati, Zavod za zapoštavanje. Dobro jutro.